0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Ronca. Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Pesticide peste limită în tot mai multe alimente. Aflăm ce produse sunt respinse de 3 ori mai des la controlele în Uniunea Europeană. Reabilitarea Liceului de Arte din Oradea avansează, investiția trece de 24 de milioane de lei. Și copiii români sunt obosiți, stau prea mult pe telefon și vor mai mult timp cu familia. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Rezidurile de pesticide depășesc mai des limitele legale în cazul unor alimente consumate frecvent, mai ales în contextul diferențelor dintre produsele din Uniunea Europeană și cele importate, avertizează Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. Analiza bazată pe datele din 2024 arată că alimentele provenite din afara UE eșuează de 3 ori mai des la controlele de frontieră decât cele produse în interiorul blocului comunitar. Totuși, aproximativ 99% dintre probe respectă limitele europene. Printre produsele cu depășiri se numără ardei dulci, struguri de masă, uleiul de măsline extra virgin și chiar ouăle. Probleme au fost identificate în special la produse importate din India, Turcia, China și Vietnam. Lucrările de reabilitare și modernizare a Liceului de Arte din Oradea de pe strada Menu Morut au depășit 60% stadiu fizic, anunță primăria. Investiția finanțată din fonduri europene prin PNRR urmărește creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea condițiilor de studiu. La corpurile C1, C2 și C3 lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 65%, iar la clădirea P+3 de la numărul 33B în jur de 60%. Au fost reabilitate acoperișurile, montate ferestre noi și avansate lucrările interioare și la instalații. La corpul C3, încălzirea în pardosială și instalațiile sanitare sunt deja finalizate. Toate clădirile vor fi dotate cu sisteme moderne de supraveghere video. În total, investiția depășește 24,8 milioane de lei. Proiectul are ca scop crearea unui mediu educațional modern și sigur, dar și conservarea valorii arhitecturale a imobilelor. 8 ore de școală și TV, 4 ore de internet, o oră în aer liber. Asta este ziua unui copil român în 2026 și, culmea, el însuși spune că ceva nu e în regulă. Potrivit unei anchete realizate de Salvați Copiii România, pe un eșantion de aproape 1500 de copii cu vârste între 9 și 17 ani, programul zilnic al unui elev e dominat de școală și ecrane și lasă prea puțin loc pentru odihnă, mișcare sau familie. Tabloul e destul de clar. Un copil petrece 5-6 ore la școală, plus o oră pe drum. Acasă mai alocă 1-2 ore pentru teme. Apoi vine internetul. 3-4 ore de navigat, socializat sau jucat online. Familia, cam 1-2 ore de interacțiune directă, în cel mai bun caz. Potrivit raportului, 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber pe săptămână. Un copil din 3 vrea mai mult timp cu familia și mai mult timp în aer liber. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, bună dimineața, zi de joi bună pentru noi. Să o începem împreună. Până la ora 8 suntem alături, ne trezim încet, fain. Vedem ce se mai întâmplă în jurul nostru, mai aproape, mai departe. Să avem o idee un pic mai clară despre toate întâmplările. Irina Gașpar sunt alături de tine în demersul ăsta foarte fain.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:10. Bună dimineața! 7 mai este astăzi, de altfel ziua internațională de acordare atenției sau de conștientizare a importanței situației legate de astm, o dată care e, mă rog, o dată de 7 mai, care vrea să sublinieze, de fapt, mai multe lucruri apropo de această afecțiune. Iar în 1925, 7 mai, au fost înființate camerele de comerț și de industrie. Putem să mai spunem că în 1986 o veste și a marcat un eveniment super important. Echipa de fotbal Steaua București a cucerit pentru prima dată în istoria fotbalului românesc Cupa Campionilor Europeni. A învins în finală după executarea loviturilor de la 11 metri cu 2-0 echipa spaniolă FC Barcelona. Portarul Ducadam era el atunci, Helmut Ducadam, și a reușit o performanță spectaculoasă, a apărat 4 lovituri de la 11 metri. Meciul s-a disputat la Sevilla, pe stadionul Ramon Sanchez, și a fost într-adevăr cu atenția tuturor cumva un fel de eveniment al planetei, să zicem. În 1987 a fost anunțat oficial extragerea primelor cantități de țiței din subsolul marin al platoului continental românesc al Mării Negre. Iată un alt moment special legat de data de 7 mai. La mulți ani, dacă astăzi este ziua ta, să-ți fie bine, să o petreci foarte fain, să te organizezi astfel încât să fie pe placul tău și pe sufletul tău. Dacă vrei o petrecere mare, fie să vină lume din colțurile îndepătate ale țării să petreacă cu tine, iar în cazul în care ai vrea să fie ceva mai restrâns, atunci doar oamenii special aleși de tine să te înconjoare astăzi. La mulți ani!
1: Muzică bună! Muzică bună! Muzică bună și hituri! În toată Transilvania!
2: Radio Transilvania!

0: Cu Liquid am ajuns la minutul 19 din această oră și povestim un pic despre evenimentul Walking Month. Ei bine, ediția din acest an își propune să ajute copiii de la sate din județul Cluj. E o inițiativă care vrea să reducă diferențele dintre viața la oraș și cea de la țară, să ofere elevilor acces la multe activități educaționale moderne. Prin fiecare înscriere la această competiție Walking Month, practic participanții ajută la strângerea de fonduri pentru ateliere și programe de mentorat care completează până la urmă cunoștințele primite de copiii la școală, nu? Da, banii care se adună vor sprijini activitatea asociației Educalize sau cred că, da, despre asta este vorba. E un grup care se ocupă de educație, sănătate, ajutorarea familiilor cu diverse probleme. Organizatorii Walking Month spun că în zonele rurale copiii sunt adesea departe de informațiile și oportunitățile de care poate au nevoie ca să se dezvolte mai bine, așa că proiectul vrea să aducă specialiști și resurse utile direct în inima comunităților mai mici, unde, în general, accesul la astfel de cursuri este mai limitat. Impactul acestui program este unul foarte clar și măsurabil. Aproximativ 500 de elevi din 5 sate clujene vor beneficia de peste 250 de ore de ateliere și discuții. Vor fi organizate 6 tipuri de cursuri diferite, toate adaptate nevoilor tinerilor din prezent, iar aceste activități oferă copiilor un spațiu sigur unde pot pune întrebări, pot învăța tot fel de lucruri noi, dar într-un mod prietenos și foarte deschis. Atelierele acoperă domenii importante pentru viața de zi cu zi până la urmă, despre care elevii poate nu învață mereu la orele obișnuite. Vor afla informații despre sănătate, educație financiară, educație juridică, dar vor discuta și despre emoțiile lor sau despre cum să se descurce mai bine în societate. Scopul final, până dacă e să ne gândim așa, este ca acești tineri să capete niște abilități practice, concrete, să aibă încrederea necesară să-și construiască un viitor poate chiar mai bun. Cei care vor să dea o mână de ajutor se pot înscrie în competiția aceasta Walking Month între 12 mai și 4 iunie. Acest concurs propriu-zis de mers pe jos se va desfășura pe parcursul unei luni începând cu data de 8 iunie. Iar cei care își doresc să facă mai mulți pași pentru sănătatea lor, știind că în același timp susțin educația copiilor din comunitățile unde ajutorul ajunge mai greu, iată, sunt cu atât mai mult invitați la acest eveniment. Un concept foarte fain până la urmă, care îmbină și sănătatea mersului pe jos și acțiunea caritabilă.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, o chestie interesantă mi s-a părut. Pe anul ăsta, pe anul acesta 2026, regulile pentru a găsi bilete de avion ieftine, să știi că s-au schimbat foarte mult față de ce povesteam în anii anteriori. Este un raport realizat de Expedia și e interesant de văzut că analiza asta arată că vineri a devenit pentru prima dată în ultimii 10 ani cea mai avantajoasă zi, atât pentru a face rezervarea, cât și pentru a zbura efectiv. Deci dacă alegi să pleci într-o zi de vineri în loc de duminică, s-ar putea să economisești în medie cam 8%, iar pentru zborurile interne, ziua de marți rămâne cea mai ieftină variantă din câte s-ar părea. O analiză, sigur, la modul general. Luna în care alegi să călătorești are și ea un impact destul de mare pentru portofel. August ar părea să fie considerată cea mai accesibilă lună a anului, cu prețuri care pot fi cu până la 29% mai mici față de perioada, de exemplu, sărbătorilor din decembrie. Și dacă vrei să eviți aglomerația aia turbată din aeroporturi, ar fi bine să îți planifici călătoria pe la începutul anului în general, sau mă rog, oricum în zile de marți pare să, pentru că sunt mult mai libere zilele astea de marți față de restul săptămânii și în general, într-o analiză a unui an, începutul anului este mai potrivit pentru astfel de planuri. O altă schimbare destul de importantă ține de momentul în care cumperi biletul, adică nu mai este neapărat nevoie să rezervi, știi tu, cu jumătate de an înainte ca să prinzi un preț bun. Că sunt zboruri mai scurte și pentru alea uneori e bine să cumperi biletul cu 2 săptămâni, 3 săptămâni înainte de plecare. Iar dacă vorbim de călătorii internaționale, intervalul ideal de rezervare ar părea să fie între 31 și 45 de zile. Deci în felul ăsta cumva economisești niște sume destul de bune față de cei care rezervă foarte devreme. Acum, punctual, mai sunt și excepții, dar ca medie, acolo ieșim. Tot mai mulți tineri din generațiile de mileniali și generația Z preferă acum microvacanțele, adică excursii mai scurte, poate chiar și de 24 de ore, dar oricum. Și e o tendință care vine la pachet cu o dorință de simplitate. Aproape jumătate dintre călători zboară doar cu bagaj de mână și caută escale mai lungi ca să viziteze chiar un oraș, dacă tot sunt pe acolo. Flexibilitatea, deciziile astea foarte rapide, astea au devenit foarte importante pentru cei care vor să vadă lumea fără să cheltuie o avere. Da, câteva mici trucuri pe care le-am văzut în analiza respectivă. În cazul în care vrei mai multe, se găsesc și mai multe, dar astea erau așa o esență, să zicem. Dacă ai și tu ceva trucuri pe care le-ai descoperit în experiența ta faină de călător, poți să ne scrii oricând pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:39, bună dimineața. Un moment de, să zicem, atragere atenției asupra chestiunilor legate de cyber security. Până la urmă suntem într-o lume în care tehnologia face parte din viața de zi cu zi și protecția nu este numai una individuală, trebuie să fie așa un fel de responsabilitate comună. De la copii la adulți, fiecare membru al familiei până la urmă contribuie la nivelul de siguranță online, nu? Să avem în minte că un comportament responsabil într-un singur cont poate proteja întreaga familie. Ce se poate face împreună? Ne transmit cei de la DNSC că în mod normal trebuie să fie stabilite niște reguli clare pentru utilizarea internetului, să fie o discuție deschisă despre riscurile online, ce se poate întâmpla în cazul în care nu acordăm atenție unor detalii, să se folosească niște parole puternice sau oricum diferite pentru fiecare cont. Mai povesteam și de autentificarea în doi pași, foarte important, și DNSC-ul pune accent mult pe treaba asta și de asemenea accent mult se pune pe supravegherea activității online a copiilor sau, mă rog, să se folosească diverse controle parentale. Până la urmă, bine zic oamenii ăștia, educația digitală începe acasă prin exemple și dialog constant. În cazul în care vrei mai multe detalii despre subiectul ăsta, pe siguranțaonline.ro se găsesc. Sunt și videouri, tutoriale făcute pe chestiunea asta, lucruri care, cred, până la urmă sunt menite să asigure pentru toată comunitatea, nu numai pentru familie, o siguranță ridicată în mediul ăsta online și digital. Ne întâlnim cu Pussycat Dolls în minutele următoare. Este un featuring cu Busta Rhymes, Doncea. Bună dimineața!
1: Muzică bună! Muzică bună! Muzică bună și hituri! În toată Transilvania!

Beverexa la Radio Transilvania, 6:47 de minute. Dacă ajungi prin Sibiu și ești pasionat de sport, cu siguranță ai în vedere evenimentul de alergare din 10 mai. Va începe la ora 14. Wings for Life World Run se numește competiția asta. Va fi în decorul frumos al Muzeului Astra. Iar scopul acestei acțiuni este nobil, pentru că banii care se strâng din taxele de participare și donații, banii ăștia vor fi folosiți ca să meargă spre cercetare medicală. Mai exact, fondurile vor sprijini găsirea unui tratament pentru persoanele care au care au avut diverse leziuni ale coloanei vertebrale. Cursa are un format foarte interesant și un pic diferit din ce am înțeles eu față de maratoanele obișnuite. Nu este o linie de sosire fixă pe care alergătorii trebuie să o atingă, dar participanții folosesc o aplicație pe telefon, iar la jumătate de oră după start, o mașină virtuală numită Catcher Car pornește pe urmele lor. Și această mașină își mărește treptat viteza, iar în momentul în care un alergător este depășit de ea, cursa lui se termină, așa că fiecare om poate alerga exact atât cât îl țin puterile. Interesant conceptul ăsta, n-am mai întâlnit până acum. Startul se va da într-o zonă simbolică a muzeului, lângă Morile de Vânt, unde sunt așteptați aproximativ 150 de alergători, din ce am înțeles eu. Traseul este și el foarte frumos, spectaculos chiar, trece pe lângă lacuri, vechi gospodării sau, mă rog, anumite instalații istorice care arată cu atât mai mult frumusețea satului românesc. Este o competiție deschisă oricui, la start se pot alinia atât sportivi profesioniști, cât și amatori sau oricum oameni care au un ritm propriu pe care vor să și-l pună în acest eveniment. Un eveniment care, de altfel, va fi transmis în direct pe net, așa că lumea întreagă poate să vadă și cum se desfășoară competiția, dar și ce peisaje faine sunt în muzeu acolo. Competiția se bucură de sprijinul unor parteneri care au decis să aducă premii consistente în joc, dar și o echipă largă de voluntari, din ce am văzut eu acolo. Oricum, e un eveniment foarte, foarte fain din atâtea puncte de vedere. Nu numai ca scop, dar și ca organizare, ca, nu știu, mod de a stabili linia de finish și așa mai departe. Până la urmă, din ce înțeleg, e o inițiativă care face parte dintr-o mișcare mondială, care se desfășoară în același timp în zeci de țări și prin participarea la cursa asta, cei din Sibiu și, mă rog, cei din toată Transilvania care vor să participe, nu doar că fac mișcare în aer liber, dar contribuie direct, iată, la o cauză care poate schimba vieți cu adevărat. Ocazie foarte bună să îmbin sportul cu generozitatea, nu? Într-unul dintre cele mai faine muzee în aer liber din Europa și se întâmplă în acest sfârșit de săptămână. Imediat Rembrandt's I'll Be There For You, un hit al anilor 90 care poate îți mai aduce aminte de diverse întâmplări, nu numai din Friends, dar și din viața ta, așa, la modul general.

0: 6:56 de minute, imediat vine colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile în scurt timp, la 7 fix practic. După colega Gia poți să-ți setezi și ceasul dacă ai nevoie, se mai întâmplă nări, da, îți faci o revizuire la mașină și pe urmă trebuie să setezi acolo pe bord. Așa că aștepți când este 7 fix, pache, da, și tu 7 fix acolo. Da, Irina Gașpar, ne auzim în ora următoare, în scurt timp deci.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei! Acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Pesticide peste limită în tot mai multe alimente. Aflăm ce produse sunt respinse de 3 ori mai des la controlele în Uniunea Europeană. Reabilitarea Liceului de Arte din Oradea avansează, investiția trece de 24 de milioane de lei. Și copiii români sunt obosiți, stau prea mult pe telefon și vor mai mult timp cu familia. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Rezidurile de pesticide depășesc mai des limitele legale în cazul unor alimente consumate frecvent, mai ales în contextul diferențelor dintre produsele din Uniunea Europeană și cele importate, avertizează Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. Analiza bazată pe datele din 2024 arată că alimentele provenite din afara UE eșuează de 3 ori mai des la controlele de frontieră decât cele produse în interiorul blocului comunitar. Totuși, aproximativ 99% dintre probe respectă limitele europene. Printre produsele cu depășiri se numără ardei dulci, strugurii de masă, uleiul de măsline extra virgin și chiar ouăle. Probleme au fost identificate în special la produse importate din India, Turcia, China și Vietnam. Lucrările de reabilitare și modernizare a Liceului de Arte din Oradea de pe strada Menu Morut au depășit 60% stadiu fizic, anunță primăria. Investiția finanțată din fonduri europene prin PNRR urmărește creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea condițiilor de studiu. La corpurile C1, C2 și C3 lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 65%, iar la clădirea P+3 de la numărul 33B în jur de 60%. Au fost reabilitate acoperișurile, montate ferestre noi și avansate lucrările interioare și la instalații. La corpul C3, încălzirea în pardoseală și instalațiile sanitare sunt deja finalizate. Toate clădirile vor fi dotate cu sisteme moderne de supraveghere video. În total, investiția depășește 24,8 milioane de lei. Proiectul are ca scop crearea unui mediu educațional modern și sigur, dar și conservarea valorii arhitecturale a imobilelor. Până la data de 25 mai, toate persoanele care obțin venituri din chirii, investiții, activități agricole sau criptomonede au obligația de a depune declarația unică la ANAF. Începând din acest an, procedura de depunere a declarației unice a devenit mai simplă. Instituția pune la dispoziția contribuabililor o variantă precompletată a declarației, astfel încât aceștia trebuie doar să verifice și să confirme informațiile existente. O schimbare importantă e eliminarea obligației de estimare a veniturilor pentru anumite categorii, practică ce anterior îngreuna semnificativ procesul de declarare. În prezent, declarația unică se completează pe baza veniturilor efectiv realizate, care urmează să fie impozitate. De asemenea, ANAF își intensifică inspecțiile fiscale în cazul persoanelor fizice, în special pentru veniturile extrasalariale. Se recomandă persoanelor fizice cu astfel de venituri să-și organizeze riguros evidențele financiare. 8 ore de școală și TV, 4 ore de internet, o oră în aer liber. Asta este ziua unui copil român în 2026 și, culmea, el însuși spune că ceva nu e în regulă. Potrivit unei anchete realizate de Salvați Copiii România, pe un eșantion de aproape 1500 de copii cu vârste între 9 și 17 ani, programul zilnic al unui elev e dominat de școală și ecrane și lasă prea puțin loc pentru odihnă, mișcare sau familie. Tabloul e destul de clar. Un copil petrece 5-6 ore la școală, plus o oră pe drum. Acasă mai alocă una-două ore pentru teme, apoi vine internetul. 3-4 ore de navigat, socializat sau jucat online. Familia, cam 1-2 ore de interacțiune directă, în cel mai bun caz. Potrivit raportului, 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber pe săptămână. Un copil din 3 vrea mai mult timp cu familia și mai mult timp în aer liber. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc frumos, Gia, ora 7:04. În acest moment în orașele din Transilvania, temperaturile sunt între 12 și 14-15 grade Celsius. Mai exact 12 grade avem acum la Bistrița ca media orașului, dar 12 se înregistrează și la Beclean. Avem 13 grade Celsius la Cluj-Napoca, la Luduș, la Zalău, la Turda, tot 13 grade Celsius. 14 grade media orașului la Oradea, la Satu Mare, de asemenea la Mediaș, la Carei și la Alejd, 15 grade în acest moment la Beiuș. Un cer un pic înorat peste Transilvania, așa la modul general, iar intervalul de maxime de astăzi este cuprins între 20 și 27 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania. Infotrafic.
4: Pe șosele astăzi pare să fie o zi destul de obișnuită. Dacă suntem în Oșorhei, de exemplu, în centru și vrem să ajungem în piața Rogerius din Oradea, 20 de minute ar fi timpul estimat. Iar dacă suntem în centrul comunei Florești și vrem să ajungem în... Hai să vedem. Uite, pe calea Mănăștur. Până pe calea Mănăștur facem 35 de minute cu foarte mare aglomerație pe partea de Avram Iancu. Iar în cazul în care vrem să ajungem, de fapt, în piața Unirii, spre exemplu, undeva la 45 de minute ar părea să urce acest timp. Dar, la fel de bine, poți să asculți muzică faină în timp ce ești în trafic și atunci timpul trece mai ușor. Lucrurile, oricum, trebuie parcurse într-un fel sau altul, măcar să fie cu plăcere.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Și uite cum începem foarte bine ora cu numărul 2, până la urmă în această dimineață de joi.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Bruno Mars la Radio Transilvania, ora 7:12. Să știi că ANAF a avut în aprilie cea mai bună lună de colectare din anul ăsta. A reușit să strângă la buget venituri destul de mari. Unii spun chiar record, să depășească chiar planul stabilit. Din informațiile pe care le-am văzut publicate și pe profit, este o analiză interesantă. Ținta pentru aprilie era de 56 de miliarde de lei, iar fiscul a colectat cu aproximativ 1 miliard 600 de mii de lei mai mult. A fost și prima lună din acest an în care instituția a avut de fapt un plan oficial de colectare, pentru că bugetul de stat a fost aprobat, nu știm, abia în martie. Ei, rezultatul ăsta e considerat important pentru că poate ajuta la reducerea deficitului bugetar și poate să transmită un semnal pozitiv investitorilor, agențiilor de rating, chiar și Comisiei Europene și, da, știm, contextul ăsta pe care l-avem acum e destul de complicat. Fiecare mic detaliu sau mare detaliu contează. România are un plan pe mai mulți ani pentru scăderea deficitului sub 3% din PIB. Evoluția veniturilor la buget este urmărită foarte atent. În plus, aprilie a fost o lună mai dificilă pentru finanțele statului, pentru că au început să fie plătite și cheltuielile amânate din primele luni ale anului. Iar creșterea încasărilor a fost susținută și de majorările de taxe care au fost introduse anul trecut, dar și de măsurile care au fost luate de ANAF pentru eficientizarea controalelor, pentru eficientizarea colectării și, na, toate astea. Instituția a început, de fapt, să facă verificări mai bine țintite. Au fost niște analize de risc care s-au pus în discuție și au început să fie analizate toate lucrurile mai concret. În unele cazuri s-au descoperit prejudicii importante, firme care aveau datorii mari la stat și se pare că s-au făcut niște demersuri în direcția asta. Datele pentru primele 3 luni din anul ăsta arătau deja o situație oricum mai bună decât în aceeași perioadă din anul trecut. Deficitul bugetar a fost de aproximativ 21 de miliarde de lei, adică 1,03% din PIB față de peste 43 de miliarde de lei anul trecut. Veniturile statului au crescut cu peste 12%, mai ales din TVA, în timp ce unele cheltuieli au fost ținute sub control pentru că bugetul a fost aprobat mai târziu și, în fine, s-au așezat într-un fel lucrurile. Dar pare să fie o treabă bună dacă se continuă acest plan, indiferent de ce mișcări iau loc la nivel general în țară. Ne întâlnim cu Miley Cyrus în minutele următoare. End of the World. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
3: Radio Transilvania.

0: 7:22, o veste foarte faină pentru Transilvania. Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hazicaneu din Cluj s-a clasat pe locul 6 în meta-rankingul național 2025 al universităților din România. Este un clasament realizat de Ministerul Educației și ia în calcul prezența universităților românești în cele mai importante clasamente internaționale. Da? Și faptul că UMF-ul Cluj, iată, este aici un lucru bun. În fața UMF Cluj, însă, avem alte vești foarte faine. UBB Cluj s-a clasat înaintea acestei universități. Sigur, a fost și Universitatea Transilvania din Brașov, de asemenea, în acest clasament, Universitatea din București și Politehnica din București. Dar, oricum, lucrurile faine continuă să se întâmple și UBB Cluj și UMF Cluj sunt universități foarte, foarte bune, cu rezultate excelente și prezență în clasamente internaționale foarte bune. În Times Higher Education apar foarte bine aceste universități și, în general, sunt foarte implicate, au programe care să dezvolte foarte multe domenii, astfel încât să fie spre binele nostru, până la urmă, al tuturor, chiar dacă nu suntem direct studenți ai acestor universități. Imediat Miles Smith în playlistul Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 9 și 11 mai în Kaufland Oradea Rogerius, Bulevardul Borșului numărul 6. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Mufărul. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnat de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea, Oradea.
2: Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, o veste foarte faină legată de Denis. Denis Sârbu este un elev de 17 ani din Cluj și a obținut locul întâi la campionatul național de Scandenberg. A reușit să devină campion național, iată, la categoria juniori under 18, 70 de kilograme la brațul stâng. Tânărul acesta este elev în clasa 10-a, este la liceul cu program sportiv din Cluj și e considerat unul dintre cei mai promițători sportivi din domeniul ăsta. La aceeași competiție, Denis a avut rezultate foarte bune și la proba de braț drept, unde a câștigat locul 3. Aceste performanțe ale lui au atras atenția în lumea Scandenbergului, mai ales pentru că a reușit să obțină rezultatele astea la o vârstă atât de mică. E o competiție care a adunat sportivi din toată țara, a fost de altfel una dintre cele mai importante întreceri naționale din sportul ăsta și pentru că a avut aceste rezultate, sportivul clujean, iată, s-a calificat la două competiții internaționale importante. Prima este campionatul european IFA Arm Wrestling, care va avea loc în luna iunie, și a doua este Dracula Arm Wrestling International Cup, care e programată în august. Ambele concursuri se vor desfășura în județul Brașov, la Codlea. Foarte fain, bravo, bravo Denis, să fie cu cât mai multe rezultate bune în direcția asta, pentru că înțeleg că totul a pornit dintr-un hobby, o pasiune care, iată, se dezvoltă foarte frumos.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Queen in Puerto Rico, un hit 2026 de la Raluca, am ascultat la Radio Transilvania. Interesant eveniment va fi la sfârșitul acestei luni la castelul Rákóczi Banffy din Gilău. Va fi festivalul gastronomic Taste of Transylvania. Este un eveniment foarte fain dedicat bucătăriei transilvanene. Sunt anunțate sute de preparate tradiționale realizate de bucătari șef din diverse locuri. Vor fi oameni din, mă rog, care să pregătească preparate din Cluj, din București, din Brașov, Sibiu, Harghita și sunt invitați chiar și din Portugalia și Ungaria. Un festival interesant, își propune să aducă de fapt împreună bucătari, producători locali, oameni pasionați de gastronomie și să transforme diverse locuri, cum ar fi acest castel, într-o întâlnire specială. Practic, evenimentul face parte din planul de transformare a clădirii într-un centru cultural activ. În ultimii ani la castel au mai fost tot felul de evenimente, concerte și alte lucruri similare, așa că festivalul acesta gastronomic cumva vine să întregească tabloul ăsta de schimbare. Da, Taste of Transylvania s-ar putea să fie poate unul dintre cele mai interesante festivaluri culinare din România, pentru că e un eveniment care va pune în valoare rețete tradiționale, ingrediente locale foarte speciale și până la urmă va pune reflectorul pe cultura gastronomică ardelenească. Dacă la finalul acestei luni poți să-ți faci timp să ajungi în Gilău, Taste of Transylvania cu siguranță te va încânta. Pe mine deja mă încântă. N-am fost până acum la... Anul ăsta cred că nici n-am fost. Ba, am fost. Anul ăsta am fost la Sunfest, da. Mă gândeam dacă am fost la vreun eveniment cu specific sau, mă rog, cu un eveniment culinar, dar da, la începutul anului a fost la Sunfest în Cluj. A fost o experiență foarte faină. Cu atât mai mult aștept și finalul acestei luni pentru întâlnirea de la Gilău.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transylvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 7:46 de minute, astăzi de la 6 după amiaza la Edison House of Music va fi Amplify, concursul ăla fain de care am mai povestit noi și într-o altă dimineață, de muzică rock destinat trupelor de liceu. Este un eveniment organizat de Asociația Active Hub, mod gratuit, lumea poate participa. Cred că este un număr limitat totuși de locuri, dacă nu mă înșel, 200, ceva de genul acesta. Așa că dacă reușești să-ți faci loc în program și să mergi, du-te negreșit. La ora 6 începe, vor fi 7 trupe de liceeni care au intrat, iată, în această finală. Va fi cu spectacol fain, să vezi oameni care, care au lucrat pentru piesele lor, nu sunt cover-uri, e foarte fain să fie sigur și momente de cover-uri, dar în acest concurs sunt doar piese originale create și perfecționate de liceeni, de chiar de ei, din pasiunea asta pentru muzică, așa că va fi o atmosferă foarte faină din asta de talent contest, rock contest sau cum să-i spunem, Amplify. E un proiect foarte, foarte interesant. E prima ediție, eu sper să fie an de an încurajarea asta a tinerilor de a lucra pentru propriile creații. Dacă reușești, du-te, Edison House of Music e un spațiu foarte fain, cultural, intrare gratuită și... în felul ăsta aveți și, să zicem așa, sângele proaspăt al rock-ului românesc. Robbie Williams am pregătit pe minutele următoare, Rock DJ.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.

0: 7:52 de minute pe pagina de Facebook, întrebare legată de dorințe și scumpiri. Ce ai vrea să cumperi și deocamdată ți se pare prea costisitor? În situație de genul ăsta, ce faci de obicei? Aștepți o eventuală reducere sau cauți un împrumut? Ce lucru ți-ai dori, dar ți se pare prea scump în prezent? Asta este întrebarea principală. Îl salutăm pe Jolt. Mereu îmi place să cumpăr la promoție, scrie Jolt, iar Bianca a spus că aparatul dentar îi se pare deocamdată prea scump. Bianca, îți urez să găsești o soluție, fie să dea norocul peste tine și să primești dintr-o dată o primă consistentă la serviciu, fie să găsești o altă soluție care fix astăzi nu este neapărat identificată. Flavia, o salutăm și pe Flavia, a scris: în momentul acesta delicat mă gândesc și îmi doresc să se așeze lucrurile pe plan intern și extern, toate celelalte dorințe pot aștepta. Și Silard, dacă bine am văzut, tocmai a scris un comentariu, ia să vedem, Silard, un apartament mai mare și-ar dori. Silard, să ai inspirație pentru a găsi o variantă, nu știu, să ți se mărească salariul, astfel încât să poți să îți cumpere apartamentul mult visat. Dacă ai un lucru în minte pe care ți l-ai dori și ți se pare astăzi prea scump, care este acesta și cum te-ai gândit totuși să faci ca să îl obții? Asta este întrebarea sau asta este situația pusă în discuție pe pagina de Facebook Radio Transilvania. O întrebare care de altfel în fiecare dimineață e menită să ne facem exerciții de imaginație, exerciții de soluții sau pur și simplu exerciții de comunicare, că poate vin propuneri de rezolvare din partea celorlalți ascultători acolo în comentarii. Mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai poftă de ceva dulce? De la Alpina, ecleri și cremeși până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
5: Ești elev? Ai gratuitate la tramvai și autobuz. Dacă tot urci, validează cardul la fiecare călătorie. Fiecare validare corectă înseamnă înscriere automată la tragerea la sorți lunară. Poți câștiga o pereche de Apple AirPods Pro plus alte premii pentru clasa ta. E simplu, urcă, validează, poate pleci acasă cu căștile. Fii elev smart, o campanie OTL.
6: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Mufărul. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnați de porc grill 500.

0: de grame la doar 11,99 lei. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac! Jos cu prețurile!
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt fără piele, origine România, de la 25,79 kg la achiziția minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea, Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Uniunea Europeană nu impune limită de vârstă pentru șofer și lasă regulile la nivel național. Universitatea din Oradea își menține poziția în topul universităților din țara noastră. Și Transalpina Challenge revine pe drumul regelui. Restricții de circulație în acest weekend. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Uniunea Europeană a decis că nu va impune o vârstă maximă pentru șofer și niciun sistem unitar de teste medicale obligatorii la nivel european. Măsura confirmă că dreptul de a conduce nu va fi limitat automat în funcție de vârstă. Decizia vine după dezbateri între statele membre privind siguranța rutieră și libertatea de mobilitate a persoanelor vârstnice. În final, instituțiile europene au ales o abordare flexibilă, care lasă responsabilitatea principală la nivel național. Astfel, fiecare stat, inclusiv România, va putea stabili propriile reguli privind verificarea aptitudinii de a conduce. Unele țări pot menține controle medicale periodice, în timp ce altele pot permite reînnoirea permisului pe baza unei declarații pe proprie răspundere sau a unor evaluări. Universitatea din Oradea ocupă locul 11 în meta-rankingul național 2026 al universităților din România, realizat de Ministerul Educației și Cercetării pe baza clasamentelor internaționale din 2025. Instituția a obținut un punctaj de 10,77 și se menține în prima treime a ierarhiei, care include 34 de universități, cu două mai multe decât anul trecut. Pe primele poziții se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, urmată de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și Universitatea din București. Universitatea din Oradea este clasată după Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și înaintea UMF Grigore Tepopa din Iași. Meta-rankingul reflectă prezența instituțiilor românești în clasamentele internaționale și stă la baza alocării fondurilor pentru cercetare. Rectorul Constantin Bungău a transmis mulțumiri cadrelor și cercetătorilor. A fost lansată platforma europeană de social media EU, fondată de doi antreprenori francezi stabiliți în România. Aceasta verifică în timp real veridicitatea postărilor. Platforma este deschisă utilizatorilor din întreaga lume. Rețelele sociale intră într-o nouă eră, una care nu mai urmărește captarea atenției cu orice preț, ci se bazează pe încredere, transparență și redarea controlului către utilizator, a declarat unul dintre cofondatorii platformei, potrivit Agerpress. Platforma integrează verificarea faptelor în timp real, direct în feed, algoritm transparent și editabil. Utilizatorii își pot modifica propriile setări ale fluxului de conținut pentru a păstra controlul asupra algoritmului, reducând riscul de dezinformare și al apariției bulelor de filtrare. 9 din 10 utilizatori întâlnesc dezinformare pe rețelele sociale. Peste 3 sferturi se simt manipulați de conținutul pe care îl văd. Una dintre cele mai spectaculoase etape automobilistice din România va avea loc în weekend pe Transalpina, pe tronsonul dintre Novaci și Rânca. Organizatorii anunță condiții favorabile pentru desfășurarea competiției, în timp ce autoritățile pregătesc restricții temporare de trafic. Competiția Transalpina Challenge va duce la start numeroși piloți și va transforma una dintre cele mai spectaculoase șosele din România într-un adevărat circuit montan. Drumarii au depus eforturi importante pentru deschiderea circulației pe Transalpina înaintea competiției. În județul Gorj, circulația rutieră pe N67C Transalpina va fi restricționată în perioada 8-9 mai, pe sectorul de drum cuprins între kilometri 16 și 22. Vineri, pe 8 mai, circulația va fi restricționată între orele 8-13:30 și 14:30-19. Sâmbătă, pe 9 mai, între 8 și 12:30 și 13:30-19. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Apar ploile începând de astăzi în Crișana, e adevărat că destul de slabe, cerul va fi variabil de dimineață, temporar noros după amiază, vânt slab până la moderat și temperaturi maxime în jurul valorii de 24 de grade Celsius. Presiunea atmosferică în creștere ușoară.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
5: Dacă ai avut drum în ultimele minute prin oraș, au fost mari șansele să fi fost prins în vreo coloană. E aglomerație pe majoritatea arterelor centrale, pe Magheru, Republicii, pe Ecaterina Teodoroiu, pe Bulevardul Decebal, pe strada Iuliu Maniu, pe Avram Iancu și pe Universității, dar și pe strada Nufărului, iar în afara orașului o coloană dinspre Sfânt Andrei către centura Oradea și în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Dacă apar modificări oră de oră la Radio Transilvania, afli cum e traficul și care sunt zonele pe care ar fi indicat să le eviți.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, Oradea, e 7 mai astăzi, trecut de 8, cafea, muzică și vești proaspete, meniul micului dejun radiofonic la Radio Transilvania. Așa că vă invit să rămâneți pe recepție, dăm drumul acum ediției de astăzi Made in Oradea. În program vom avea întâmplări locale, vești de interes pentru bihoreni și muzică bună. După trafic și meteo, urmează alte noutăți și întâmplări care ne leagă de Oradea și de Bihor. Prin urmare, putem porni împreună în această dimineață într-o călătorie locală printre cele mai importante știri ale zilei. Sunt Dan Mașcaș, audiție plăcută, 5 ore vom fi împreună și astăzi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Euro a bătut ieri un nou record după căderea guvernului Bolojan. Banca Națională a României a anunțat un curs oficial de 5,26 lei pentru moneda europeană, stabilind astfel un nou record. Moneda națională a scăzut și în raport cu celelalte valute importante. Dolarul a ajuns la 4,47 lei de la un curs de 4,46 înregistrat marți. Lira sterlină e cotată de BNR la 6,09, leul pierzând astfel 2,7% față de euro în ultimele două săptămâni, cu o depreciere de 0,8% doar marți, una dintre cele mai mari scăderi dintre monedele piețelor emergente, scrie Bloomberg. Potrivit publicației, spre deosebire de alte bănci din regiune care permit flexibilitatea cursului, România menține leul într-o bandă de tranzacționare nespecificată față de euro. Autoritățile consideră această stabilitate suplimentară ca o ancoră care a împiedicat accelerarea și mai multa inflației anul trecut, atunci când populația s-a confruntat cu măsuri bugetare luate pentru a reduce cel mai mare deficit bugetar al Uniunii Europene. Căderea guvernului într-un moment în care țara se confruntă cu dificultăți de creștere și inflație pune Banca Centrală într-o situație dificilă în ceea ce privește leul, mai scrie Bloomberg. 0741777888, telefonul de mesaje la Made In. O zi cu spor tuturor!
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Miau.
1: Muzeul Țiricrișurilor din Oradea devine începând de vineri centrul de greutate al designului și conservării patrimoniului în regiunea noastră. Cea de-a doua ediție a evenimentului Heritage in Design își deschide porțile între 8 și 10 mai, propunând o platformă ambițioasă de dialog între meșteșugurile tradiționale și arhitectura contemporană. Sub egida parteneriatului dintre mediul privat, Universitatea din Oradea și autoritățile județene, proiectul reunește nume sonore ale scenei culturale, specialiștii precum Șerban Sturza, Omid Ganadi și Ștefan Bâlici vor susține prezentări despre importanța arhitecturii de calitate, în timp ce personalități precum Dana Rogoz vor aduce în discuție dimensiunea publică a conservării identității noastre construite. Dincolo de componenta teoretică, Heritage in Design pune un accent major pe latura aplicată. Vizitatorii vor putea asista la ateliere de prelucrare a materialelor naturale, inclusiv demonstrații de strungărie în lemn, într-o încercare directă de a demonstra că tehnicile străvechi nu sunt doar piese de muzeu, ci și resurse sustenabile pentru designul modern. Dimensiunea academică a evenimentului este marcată de un concurs internațional de anvergură. Studenți de la facultății de prestigiu din România, Republica Moldova și Franța, inclusiv de la faimoasa École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris, la Villette, se vor întrece în propuneri de intervenție asupra patrimoniului. Evenimentul debutează vineri cu o deschidere oficială la care sunt invitați toți cei pasionați de frumos și autentic.

0: calitate. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea. Strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Napolac Telemea gust domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani. Și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac, jos cu prețurile.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Fie că ești în trafic, acasă sau la birou, îți recomand să ai radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează și astăzi. Un reminder acum cu mediile în care poți asculta Radio Transilvania 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej, de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
1: Simți muzica,
3: simți diferența,
1: simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Primăria lansează o provocare pentru orădenii, cum vrem să arate plămânul verde al orașului, masterplanul arboricol, prima analiză detaliată din istoria locală, care evaluează fiecare arbore de pe aliniamentele stradale și de pe malurile Crișului, poate fi consultat de orice cetățean. Nu e doar o listă, ci o strategie pe 10 ani, care va decide ce plantăm, cum îngrijim și cum protejăm umbra orașului. Specialiștii au evaluat starea de sănătate a arborilor pentru a preveni riscurile în caz de furtună și au venit cu reguli mult mai stricte, așa că de acum înainte tăierile și intervențiile în coronament vor fi reglementate prin regulamente noi pentru a ne asigura că nu mai vedem toaletări agresive care distrug definitiv copacii. Primăria vrea să știe părerea ta. Până pe 11 mai, orădenii, asociațiile de mediu și specialiștii pot trimite sugestii pe adresa direcția.tehnica@oradea.ro. Vrei mai mulți platani sau preferi arțarii? Ai observat arbori care au nevoie de intervenție urgentă pe strada ta? Acesta este momentul în care poți influența bugetul verde pentru următorul deceniu. Masterplanul include și estimări bugetare, deci planurile nu vor rămâne doar pe hârtie. Pe site-ul oradea.ro găsești toate detaliile, iar pe radiotransilvania.ro ai muzica ce face diferența și informațiile locale esențiale din Oradea și din Bihor până la 13.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Made in Oradea, 5 mai, primăria în colaborare cu compania de apă încep de astăzi lucrările de înlocuire a capacelor de canalizare pe calea Clujului și strada Averescu, intervenții menite să crească siguranța și confortul în trafic. Lucrările debutează pe calea Clujului, unde se va interveni pe prima bandă de circulație, iar traficul va fi restricționat temporar la o singură bandă în zonele afectate. Proiectul presupune montarea unor capace autonivelante și refacerea asfaltului în jurul acestora. Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte semnalizarea temporară instituită în condițiile în care lucrările fac parte dintr-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii rutiere din municipiu. A fost ultima informație a orei. În câteva minute revine și Gia Crăciun pe frecvență cu știrile orei. Noi ne reauzim cu meteo și trafic și în ora următoare.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724-354-021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
2: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Mufărul. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnați de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile!
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Mufărul. Cumpără Napolac Telemea gust domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acea.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența. Iubim Oradea, Oradea. Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pesticide peste limită în tot mai multe alimente. Aflăm ce produse sunt respinse de 3 ori mai des la controlele în Uniunea Europeană. Reabilitarea Liceului de Arte din Oradea avansează, investiția trece de 24 de milioane de lei. Și copiii români sunt obosiți, stau prea mult pe telefon și vor mai mult timp cu familia. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Rezidurile de pesticide depășesc mai des limitele legale în cazul unor alimente consumate frecvent, mai ales în contextul diferențelor dintre produsele din Uniunea Europeană și cele importate, avertizează Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. Analiza bazată pe datele din 2024 arată că alimentele provenite din afara UE eșuează de 3 ori mai des la controlele de frontieră decât cele produse în interiorul blocului comunitar. Totuși, aproximativ 99% dintre probe respectă limitele europene. Printre produsele cu depășiri se numără ardei dulci, strugurii de masă, uleiul de măsline extra virgin și chiar ouăle. Probleme au fost identificate în special la produse importate din India, Turcia, China și Vietnam. Lucrările de reabilitare și modernizare a Liceului de Arte din Oradea de pe strada Menumorut au depășit 60% stadiul fizic, anunță primăria. Investiția finanțată din fonduri europene prin PNRR urmărește creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea condițiilor de studiu. La corpurile C1, C2 și C3 lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 65%, iar la clădirea P+3 de la numărul 33B în jur de 60%. Au fost reabilitate acoperișurile, montate ferestre noi și avansate lucrările interioare și la instalații. La corpul C3, încălzirea în pardosială și instalațiile sanitare sunt deja finalizate. Toate clădirile vor fi dotate cu sisteme moderne de supraveghere video. În total, investiția depășește 24,8 milioane de lei. Proiectul are ca scop crearea unui mediu educațional modern și sigur, dar și conservarea valorii arhitecturale a imobilelor. Până la data de 25 mai, toate persoanele care obțin venituri din chirii, investiții, activități agricole sau criptomonede au obligația de a depune declarația unică la ANAF. Începând din acest an, procedura de depunere a declarației unice a devenit mai simplă. Instituția pune la dispoziția contribuabililor o variantă precompletată a declarației, astfel încât aceștia trebuie doar să verifice și să confirme informațiile existente. O schimbare importantă e eliminarea obligației de estimare a veniturilor pentru anumite categorii, practică ce anterior îngreuna semnificativ procesul de declarare. În prezent, declarația unică se completează pe baza veniturilor efectiv realizate, care urmează să fie impozitate. De asemenea, ANAF își intensifică inspecțiile fiscale în cazul persoanelor fizice, în special pentru veniturile extrasalariale. Se recomandă persoanelor fizice cu astfel de venituri să-și organizeze riguros evidențele financiare. 8 ore de școală și TV, 4 ore de internet, o oră în aer liber. Asta este ziua unui copil român în 2026 și, culmea, el însuși spune că ceva nu e în regulă. Potrivit unei anchete realizate de Salvați Copiii România, pe un eșantion de aproape 1500 de copii cu vârste între 9 și 17 ani, programul zilnic al unui elev e dominat de școală și ecrane și lasă prea puțin loc pentru odihnă, mișcare sau familie. Tabloul e destul de clar. Un copil petrece 5-6 ore la școală plus o oră pe drum. Acasă mai alocă 1-2 ore pentru teme, apoi vine internetul, 3-4 ore de navigat, socializat sau jucat online. Familia, cam 1-2 ore de interacțiune directă, în cel mai bun caz. Potrivit raportului, 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber pe săptămână. Un copil din 3 vrea mai mult timp cu familia și mai mult timp în aer liber. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri, Gia. Apar ploile începând de astăzi în Crișana. E adevărat că destul de slabe. Cerul va fi variabil de dimineață, temporar noros după amiază, vânt slab până la moderat, temperaturi maxime în jurul valorii de 24 de grade și presiune atmosferică în creștere ușoară.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Trafic matinal ceva mai aglomerat pe Republicii, prin Parcul Traian, pe Ecaterina Teodoroiu și în afara orașului, pe strada Ogorului și tot pe centură o coloană în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Indiferent de condiții, ai răbdare și grijă mare cum conduci. Păstrează distanță de siguranță între mașini.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: E trecut de 9, a fost deja o oră în Made In, încet, încet prinde contur tot mai clar și ziua asta, mai ales dacă asculti Radio Transilvania pentru a-ți forma o idee despre întâmplările ultimelor ore și despre evenimentele ce vin. Urmează informații proaspete din oraș și din județ, muzică bună, exact cât să vă dea impulsul pentru o zi cât mai plăcută. Ai în față încă 4 ore de Made In Oradea, te invit să le petreci alături de noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Compartimentul de evidență a persoanelor Oradea emisie o notificare oficială prin care îndeamnă cetățenii să verifice valabilitatea actelor de identitate în contextul extinderii disponibilității noii cărți electronice de identitate. Măsura vizează în mod direct pe tinerii care au împlinit vârsta de 14 ani, dar și persoanele ale căror documente urmează să expire până la finalul lunii august sau decembrie 2026. Municipalitatea subliniază că noile cărți electronice pot fi solicitate în orice moment, procesul de programare fiind acum complet digitalizat. Cetățenii își pot rezerva intervalul orar prin intermediul hub-ului Ministerului Afacerilor Interne sau se pot prezenta direct la sediul instituției pe baza numerelor de ordine. Pentru a veni în sprijinul publicului, programul de lucru a fost extins, ghișeele fiind deschise de luni până joi până la ora 18, iar vinerea până la 16. Un aspect central al acestei campanii de informare vizează costurile de eliberare. În premieră, prima carte electronică de identitate este eliberată gratuit, la fel ca și documentele solicitate de minori cu 30 de zile înainte de împlinirea vârstei de 14 ani. În restul situațiilor, contravaloarea actului de identitate este de 70 de lei și poate fi achitată fie la unitățile Checkbank, fie prin stațiile de plată Self-Pay. Autoritățile locale recomandă utilizarea platformelor oficiale pentru a consulta avantajele noului format electronic, ce promite o interacțiune mai facilă cu serviciile digitale ale statului și o securitate sporită a datelor personale.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: În ultima ședință, consilierii județeni bihoreni au aprobat și hotărârea privind accesarea fondurilor europene destinate pregătirii documentațiilor tehnico-economice necesare modernizării unui drum județean. Este vorba despre proiectul care vizează reabilitarea și modernizarea drumului județean care face legătura cu barajul Leșu pe o lungime totală de 8,74 km. Îl ascultăm cu alte detalii pe președintele Consiliului Județean, Mircea Mălean.
1: Noi vrem să preluăm tronsonul de drum aferent lacului de acumulare de la barajul Leșu, tronson de drum în lungime de 8,7 km, care este în responsabilitatea comunei Bulz și evident această comună nu are și nu va avea niciodată capacitatea de a reabilita și moderniza acest drum. Drumul este parte din drumul Apusenilor, acea parte care a fost lăsată practic nereabilitată. Vrem să preluăm acest drum și am depus o fișă de proiect la ADR Nord-Vest pentru a primi 1,5 milioane de lei cu care să întocmim documentația tehnică necesară pentru realizarea drumului. Vom da drumul la licitație și după realizarea proiectului tehnic vom da drumul la licitație și pentru execuție, astfel încât când va începe viitoarea perioadă de programare, la 1 ianuarie 2028, noi să fim cu arma la picior, cum se spune, pregătiți să începem lucrările, pentru că toate lucrările de după această dată vor putea fi decontate în viitorul program de finanțare. Altfel spus, lucrăm la pregătirea proiectelor care vor fi depuse în viitoarea perioadă de programare, iar acele proiecte care primesc finanțare pentru întocmirea documentației, au șanse mai mari să primească finanțare în cadrul programului care va începe în 2028, la 1 ianuarie.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Magazine sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 9 și 11 mai, în Kaufland Oradea Rogerius, Bulevardul Borșului, numărul 6. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
6: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Napolac Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac, jos cu prețurile!
10: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
11: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: În locul unei reguli unice, Uniunea Europeană a decis că fiecare stat membru își poate stabili propriile condiții pentru verificarea aptitudinii de a conduce. Universitatea din Oradea își menține poziția în topul universităților din țara noastră, iar o platformă europeană de social media a fost lansată oficial. Cei doi cofondatori sunt stabiliți în România. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Uniunea Europeană a decis că nu va impune o vârstă maximă pentru șoferi și niciun sistem unitar de teste medicale obligatorii la nivel european. Măsura confirmă că dreptul de a conduce nu va fi limitat automat în funcție de vârstă. Decizia vine după dezbateri între statele membre privind siguranța rutieră și libertatea de mobilitate a persoanelor vârstnice. În final, instituțiile europene au ales o abordare flexibilă, care lasă responsabilitatea principală la nivel național. Astfel, fiecare stat, inclusiv România, va putea stabili propriile reguli privind verificarea aptitudinii de a conduce. Unele țări pot menține controle medicale periodice, în timp ce altele pot permite reînnoirea permisului pe baza unei declarații pe proprie răspundere sau a unor evaluări. Universitatea din Oradea ocupă locul 11 în meta-rankingul național 2026 al universităților din România, realizat de Ministerul Educației și Cercetării pe baza clasamentelor internaționale din 2025. Instituția a obținut un punctaj de 10,77 și se menține în prima treime a ierarhiei, care include 34 de universități, cu două mai multe decât anul trecut. Pe primele poziții se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, urmată de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și Universitatea din București. Universitatea din Oradea este clasată după Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și înaintea UMF Grigore Tepopa din Iași. Meta-rankingul reflectă prezența instituțiilor românești în clasamentele internaționale și stă la baza alocării fondurilor pentru cercetare. Rectorul Constantin Bungău a transmis mulțumiri cadrelor și cercetătorilor. A fost lansată platforma europeană de social media EU, fondată de doi antreprenori francezi stabiliți în România. Aceasta verifică în timp real veridicitatea postărilor. Platforma este deschisă utilizatorilor din întreaga lume. Rețelele sociale intră într-o nouă eră, una care nu mai urmărește captarea atenției cu orice preț, ci se bazează pe încredere, transparență și redarea controlului către utilizator, a declarat unul dintre cofondatorii platformei, potrivit Ager Press. Platforma integrează verificarea faptelor în timp real, direct în feed, algoritm transparent și editabil. Utilizatorii își pot modifica propriile setări ale fluxului de conținut pentru a păstra controlul asupra algoritmului, reducând riscul de dezinformare și al apariției bulelor de filtrare. 9 din 10 utilizatori întâlnesc dezinformare pe rețelele sociale. Peste 3 sferturi se simt manipulați de conținutul pe care îl văd. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Minut cu minut trece și ziua de astăzi. Am depășit deja jumătatea orei, dar Made in Oradea merge mai departe cu povești și noutăți care merită ascultate. Radio Transilvania aduce cea mai bună muzică și informațiile care contează în județul nostru. Imediat revin și cu alte știri locale.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Au continuat și ieri ecourile politice după căderea guvernului prin moțiune de cenzură. Nu e clar ce urmează, nu s-au limpezit încă apele, așa că putem consemna doar declarații. Ilie Bolojan, premierul demis prin moțiunea de cenzură PSD Aur, a lansat ieri noi critici la adresa conducerii PSD. El susține că liderii socialdemocrați poartă responsabilitatea totală pentru această criză și că au două posibilități, fie să vină cu o soluție de guvernare, fie să spună că nu au și să-i lase pe alții. Vicepreședintele PSD, Lia Olguța Vasilescu, primarul din Craiova, a declarat că socialdemocrații își doresc o majoritate europeană cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi negocierile, iar Sorin Grindeanu exclude o colaborare cu AUR. PSD nu va susține un premier de la AUR, spune el, arătând că nici măcar varianta prin care PSD susține un guvern minoritar cu UDMR nu e una pe care în acest moment să o poată accepta. Așadar, complicat, guvernul a căzut, dar rămâne interimar până când se vor găsi noi formule, dacă se vor găsi, sau alegeri anticipate, o procedură extrem de greu de aplicat însă în România. Revenim imediat și cu alte știri din Oradea și din Bihor. Sunteți la Radio Transilvania, informații utile și cele mai bune hituri pe 97,2.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Made In, ultimul anunț al orei, au început înscrierile la festivalul concurs național Florica Ungur. Tinerii soliști vocali de muzică populară din întreaga țară sunt invitați să se înscrie la cea de-a cincea ediție, care va avea loc în perioada 8-9 iunie la Teatrul de Stat Regina Maria din Oradea. Concursul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, iar înscrierile se desfășoară până în 20 mai. Selecția participanților se va realiza pe baza materialelor trimise de candidați, iar în urma preselecției vor fi admiși în concurs maximum 15 participanți. Cultura.bihor.ro pentru mai multe detalii. Ne îndreptăm către fixul orei atunci când Gia ne aduce și alte știri, apoi revin și eu cu datele despre vreme și trafic. Ne reauzim ora următoare.

0: electricitate. E muzică din zbor. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ah, iar s-a spart.
2: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
3: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724 354 021. Supermarket La Coco își angajează casieri.

0: Cum supraviețuiesc IMM-urile, cupleți întârziate și costuri în avans e tema unei conferințe ce va avea loc săptămâna viitoare la Oradea în cadrul seriei de evenimente Secretele Antreprenorului de Succes. Antreprenori, specialiști și parteneri relevanți vor analiza provocările acestui domeniu, vor discuta pornind de la situații reale din piață și vor merge către soluții aplicate legate de finanțare, relațiile contractuale, gestionarea costurilor și predictibilitatea fluxului de numerar. Te poți înscrie și tu, e gratuit, dar locurile sunt limitate. Însă, cu mai multe detalii, o ascultăm pe Melinda Morariu, director general IMM Club, organizatorul evenimentului.
1: Domeniul construcțiilor din România trece printr-o perioadă plină de incertitudine. Costurile cresc, plățile întârzie, iar deciziile sunt tot mai greu de luat. Pe 14 mai, la Oradea, te invităm la Secretele Antreprenorului de Succes 2026, un eveniment dedicat companiilor din domeniul construcțiilor. Discutăm concret despre organizarea lucrărilor, banii care se pierd în proiecte și soluții care te ajută să mergi mai departe. Participarea este gratuită, dar este necesară înscrierea. Intră pe imemclub.ro la evenimente și rezervă-ți locul. Ne vedem!

dincolo de harta locală a traficului pe care o consultăm oră de oră, am acum o altfel de hartă la Made In, geografia divorțurilor în România, și vă aduc în atenție mai ales pentru că județul Bihor înregistrează una dintre cele mai ridicate rate ale separărilor. Datele oficiale furnizate de Institutul Național de Statistică pentru 2024 indică o fragmentare a hărții divorțurilor în România, în timp ce media națională s-a situat la 0,95 de divorțuri la 1000 de locuitori. Mai multe județe din sudul și vestul țării au raportat cifre cu peste 30% mai mari. Potrivit statisticilor, în Gorj se înregistrează cea mai mare rată a divorțurilor, cu un indicator de 1,32 la 1000 de locuitori. Acesta este urmat îndeaproape de Prahova, 1,31, în timp ce județele Maramureș și Sibiu raportează o rată egală de 1,30. Județul Bihor se află pe poziția a 6-a la nivel național, alături de Brăila, ambele depășind pragul de 1,25 divorțuri la 1000 de locuitori. La polul opus, stabilitatea familială e mai ridicată în județul Botoșani, unde rata scade la 0,70. Specialiștii atribuie aceste variații gradului de urbanizare și mobilității populației. În ciuda acestor discrepanțe regionale, România rămâne o țară cu o rată a divorțurilor considerată moderată în context european, indicatorul manifestând o tendință de stabilizare în ultimul deceniu. Made in Oradea, Radio Transilvania, informații locale, muzica ce face diferența, audiție plăcută!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Mă asigur încă o dată că ai fixat corect frecvența pe aparatul de radio, indiferent că asculti acasă, în mașină sau la serviciu. Made in Oradea se aude pe 97,2, în Beiuș pe 88 FM și în Alejd pe 95,8, dar și online pe radiotransilvania.ro sau în aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: Let me tell you.

0: Euro a bătut ieri un nou record după căderea guvernului Bolojan. Banca Națională a României a anunțat un curs oficial de 5,26 lei pentru moneda europeană, stabilind astfel un nou record. Moneda națională a scăzut și în raport cu celelalte valute importante. Dolarul a ajuns la 4,47 lei de la un curs de 4,46 înregistrat marți. Lira sterlină e cotată de BNR la 6,09 leul, pierzând astfel 2,7% față de euro în ultimele două săptămâni, cu o depreciere de 0,8% doar marți, una dintre cele mai mari scăderi dintre monedele piețelor emergente, scrie Bloomberg. Potrivit publicației, spre deosebire de alte bănci din regiune care permit flexibilitatea cursului, România menține leul într-o bandă de tranzacționare nespecificată față de euro. Autoritățile consideră această stabilitate suplimentară ca o ancoră care a împiedicat accelerarea și mai multa inflației anul trecut, atunci când populația s-a confruntat cu măsuri bugetare luate pentru a reduce cel mai mare deficit bugetar al Uniunii Europene. Căderea guvernului într-un moment în care țara se confruntă cu dificultăți de creștere și inflație pune Banca Centrală într-o situație dificilă în ceea ce privește leul, mai scrie Bloomberg. 0741777888, telefonul de mesaje la Made In. O zi cu spor tuturor!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Și un anunț din trafic pe final de oră. Închiderea circulației pe strada Barcăului se prelungește până în data de 11 mai. La solicitarea OTL, primăria a aprobat prelungirea închiderii circulației pe tronsonul cuprins între străzile Ovidiu Dănsușanu și Lipovei până la data de 11 mai 2026. Accesul riveranilor rămâne permis, restricția fiind impusă pentru desfășurarea unor lucrări suplimentare de mentenanță la liniile de tramvai din zona buclei de întoarcere Ioșia. Puține minute până când Georgia ne va aduce și alte știri. Ne reauzim imediat după cu meteo și trafic.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
5: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8140 și 5 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724 354 021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8145 de lei brut, tichete de masă incluse.
6: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Pesticide peste limită în tot mai multe alimente. Aflăm ce produse sunt respinse de 3 ori mai des la controlele în Uniunea Europeană. Reabilitarea Liceului de Arte din Oradea avansează, investiția trece de 24 de milioane de lei. Și copiii români sunt obosiți, stau prea mult pe telefon și vor mai mult timp cu familia. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Rezidurile de pesticide depășesc mai des limitele legale în cazul unor alimente consumate frecvent, mai ales în contextul diferențelor dintre produsele din Uniunea Europeană și cele importate, avertizează Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. Analiza bazată pe datele din 2024 arată că alimentele provenite din afara UE eșuează de 3 ori mai des la controlele de frontieră decât cele produse în interiorul blocului comunitar. Totuși, aproximativ 99% dintre probe respectă limitele europene. Printre produsele cu depășiri se numără ardei dulci, strugurii de masă, uleiul de măsline extra virgin și chiar ouăle. Probleme au fost identificate în special la produse importate din India, Turcia, China și Vietnam. Lucrările de reabilitare și modernizare a Liceului de Arte din Oradea de pe strada Menu Morut au depășit 60% stadiu fizic, anunță primăria. Investiția finanțată din fonduri europene prin PNRR urmărește creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea condițiilor de studiu. La corpurile C1, C2 și C3 lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 65%, iar la clădirea P+3 de la numărul 33B în jur de 60%. Au fost reabilitate acoperișurile, montate ferestre noi și avansate lucrările interioare și la instalații. La corpul C3, încălzirea în pardosială și instalațiile sanitare sunt deja finalizate. Toate clădirile vor fi dotate cu sisteme moderne de supraveghere video. În total, investiția depășește 24,8 milioane de lei. Proiectul are ca scop crearea unui mediu educațional modern și sigur, dar și conservarea valorii arhitecturale a imobilelor. Până la data de 25 mai, toate persoanele care obțin venituri din chirii, investiții, activități agricole sau criptomonede au obligația de a depune declarația unică la ANAF. Începând din acest an, procedura de depunere a declarației unice a devenit mai simplă. Instituția pune la dispoziția contribuabililor o variantă precompletată a declarației, astfel încât aceștia trebuie doar să verifice și să confirme informațiile existente. O schimbare importantă e eliminarea obligației de estimare a veniturilor pentru anumite categorii, practică ce anterior îngreuna semnificativ procesul de declarare. În prezent, declarația unică se completează pe baza veniturilor efectiv realizate, care urmează să fie impozitate. De asemenea, ANAF își intensifică inspecțiile fiscale în cazul persoanelor fizice, în special pentru veniturile extrasalariale. Se recomandă persoanelor fizice cu astfel de venituri să-și organizeze riguros evidențele financiare. 8 ore de școală și TV, 4 ore de internet, o oră în aer liber. Asta este ziua unui copil român în 2026 și, culmea, el însuși spune că ceva nu e în regulă. Potrivit unei anchete realizate de Salvați Copiii România, pe un eșantion de aproape 1500 de copii cu vârste între 9 și 17 ani, programul zilnic al unui elev e dominat de școală și ecrane și lasă prea puțin loc pentru odihnă, mișcare sau familie. Tabloul e destul de clar. Un copil petrece 5-6 ore la școală, plus o oră pe drum. Acasă mai alocă una-două ore pentru teme, apoi vine internetul. 3-4 ore de navigat, socializat sau jucat online. Familia, cam 1-2 ore de interacțiune directă, în cel mai bun caz. Potrivit raportului, 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber pe săptămână. Un copil din 3 vrea mai mult timp cu familia și mai mult timp în aer liber. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania. Meteo.
4: Mulțumim pentru știri, Gia. Apar ploile începând de astăzi în Crișana. E adevărat că destul de slabe. Cerul va fi variabil de dimineață, temporar noros după amiază, vânt slab până la moderat, temperaturi maxime în jurul valorii de 24 de grade și presiune atmosferică în creștere ușoară.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Din nou în trafic, străzile Republicii și Universității, cele mai fierbinți puncte la 11, în afara orașului se înaintează mai lent pe devierea din jurul pieței 100 pe calea Radului și în zona de sud, acolo unde se construiește viitorul pasaj tram-tren. Setați radioul pe Radio Transilvania și astăzi ca să aflați în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. NFM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Made in Oradea, am trecut și de 11, suntem cu un pas mai aproape de prânz. Te invit să rămâi cu noi pentru un mix perfect de informație locală, muzică bună, anunțuri utile și evenimente ce urmează în oraș. Tot ce se întâmplă important afli prima dată la Made in Oradea.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Muzeul Țerihrișurilor din Oradea devine începând de vineri centrul de greutate al designului și conservării patrimoniului în regiunea noastră. Cea de-a doua ediție a evenimentului Heritage in Design își deschide porțile între 8 și 10 mai, propunând o platformă ambițioasă de dialog între meșteșugurile tradiționale și arhitectura contemporană. Sub egida parteneriatului dintre mediul privat, Universitatea din Oradea și autoritățile județene, proiectul reunește nume sonore ale scenei culturale, specialiștii precum Șerban Sturza, Omid Ganadi și Ștefan Bâlici vor susține prezentări despre importanța arhitecturii de calitate, în timp ce personalități precum Dana Rogoz vor aduce în discuție dimensiunea publică a conservării identității noastre construite. Dincolo de componenta teoretică, Heritage in Design pune un accent major pe latura aplicată. Vizitatorii vor putea asista la ateliere de prelucrare a materialelor naturale, inclusiv demonstrații de strungărie în lemn, într-o încercare directă de a demonstra că tehnicile străvechi nu sunt doar piese de muzeu, ci și resurse sustenabile pentru designul modern. Dimensiunea academică a evenimentului este marcată de un concurs internațional de anvergură. Studenți de la facultății de prestigiu din România, Republica Moldova și Franța, inclusiv de la faimoasa École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris, La Villette, se vor întrece în propuneri de intervenție asupra patrimoniului.

0: Parlamentului. Evenimentul debutează vineri cu o deschidere oficială la care sunt invitați toți cei pasionați de frumos și autentic.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Primăria lansează o provocare pentru orădenii, cum vrem să arate plămânul verde al orașului, masterplanul arboricol, prima analiză detaliată din istoria locală, care evaluează fiecare arbore de pe aliniamentele stradale și de pe malurile Crișului, poate fi consultat de orice cetățean. Nu e doar o listă, ci o strategie pe 10 ani, care va decide ce plantăm, cum îngrijim și cum protejăm umbra orașului. Specialiștii au evaluat starea de sănătate a arborilor pentru a preveni riscurile în caz de furtună și au venit cu reguli mult mai stricte, așa că de acum înainte tăierile și intervențiile în coronament vor fi reglementate prin regulamente noi pentru a ne asigura că nu mai vedem toaletări agresive care distrug definitiv copacii. Primăria vrea să știe părerea ta. Până pe 11 mai, orădenii, asociațiile de mediu și specialiștii pot trimite sugestii pe adresa direcția.tehnica@oradea.ro. Vrei mai mulți platani sau preferi arțarii? Ai observat arbori care au nevoie de intervenție urgentă pe strada ta? Acesta este momentul în care poți influența bugetul verde pentru următorul deceniu. Masterplanul include și estimări bugetare, deci planurile nu vor rămâne doar pe hârtie. Pe site-ul oradea.ro găsești toate detaliile, iar pe radiotransilvania.ro ai muzica ce face diferența și informațiile locale esențiale din Oradea și din Bihor până la 13.

0: publicitate. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: Ești elev? Ai gratuitate la tramvai și autobuz. Dacă tot urci, validează cardul la fiecare călătorie. Fiecare validare corectă înseamnă înscriere automată la tragerea la sorți lunară. Poți câștiga o pereche de Apple AirPods Pro plus alte premii pentru clasa ta. E simplu, urcă, validează, poate pleci acasă cu căștile. Fii elev smart, o campanie OTL.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Fie că ești în trafic, acasă sau la birou, îți recomand să ai radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează și astăzi. Un reminder acum cu mediile în care poți asculta Radio Transilvania 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej, de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.

0: Compartimentul de evidență a persoanelor Oradea emisie o notificare oficială prin care îndeamnă cetățenii să verifice valabilitatea actelor de identitate în contextul extinderii disponibilității noii cărți electronice de identitate. Măsura vizează în mod direct pe tinerii care au împlinit vârsta de 14 ani, dar și persoanele ale căror documente urmează să expire până la finalul lunii august sau decembrie 2026. Municipalitatea subliniază că noile cărți electronice pot fi solicitate în orice moment, procesul de programare fiind acum complet digitalizat. Cetățenii își pot rezerva intervalul orar prin intermediul hub-ului Ministerului Afacerilor Interne sau se pot prezenta direct la sediul instituției pe baza numerelor de ordine. Pentru a veni în sprijinul publicului, programul de lucru a fost extins, ghișeele fiind deschise de luni până joi până la ora 18, iar vinerea până la 16. Un aspect central al acestei campanii de informare vizează costurile de eliberare. În premieră, prima carte electronică de identitate este eliberată gratuit, la fel ca și documentele solicitate de minori cu 30 de zile înainte de împlinirea vârstei de 14 ani. În restul situațiilor, contravaloarea actului de identitate este de 70 de lei și poate fi achitată fie la unitățile Checkbank, fie prin stațiile de plată Self-Pay. Autoritățile locale recomandă utilizarea platformelor oficiale pentru a consulta avantajele noului format electronic, ce promite o interacțiune mai facilă cu serviciile digitale ale statului și o securitate sporită a datelor personale.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

ultimul anunț al orei, au început înscrierile la festivalul concurs național Florica Ungur. Tinerii soliștii vocali de muzică populară din întreaga țară sunt invitați să se înscrie la cea de-a cincea ediție, care va avea loc în perioada 8-9 iunie la Teatrul de Stat Regina Maria din Oradea. Concursul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, iar înscrierile se desfășoară până în 20 mai. Selecția participanților se va realiza pe baza materialelor trimise de candidați, iar în urma preselecției vor fi admiși în concurs maximum 15 participanți. Culturabihor.ro pentru mai multe detalii. Ne îndreptăm către fixul orei atunci când Gia ne aduce și alte știri, apoi revin și eu cu datele despre vreme și trafic. Ne reauzim ora următoare.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Banii pentru copii și părinți ajung în conturi pe 8 mai, conform calendarului de plată. Terenurile agricole degradate din proprietatea statului vor fi folosite pentru investiții în energie regenerabilă. Și Ministerul Educației a publicat topul celor mai bune universități din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile de creștere a copilului și stimulentele de inserție se plătesc în mod obișnuit în data de 8 a fiecărei luni. În luna mai, această dată cade într-o zi lucrătoare, ceea ce înseamnă că banii vor fi virați în conturi conform programului obișnuit. Valoarea alocațiilor diferă în funcție de vârsta și situația copilului. Copiii de până la 2 ani primesc 719 lei lunar, aceeași sumă fiind acordată și copiilor cu disabilități de până la 3 ani. Pentru cei între 2 și 18 ani, alocația este de 292 de lei, iar tinerii care continuă studiile beneficiază în continuare de acest sprijin. Și indemnizația de creștere a copilului este acordată tot în data de 8 a lunii. Terenurile agricole degradate aflate în proprietatea statului vor putea fi folosite pentru dezvoltarea de proiecte de producere a energiei din surse regenerabile. Guvernul a aprobat ordonanță de urgență care creează cadrul legal necesar pentru această utilizare. Măsura vizează valorificarea unor suprafețe de teren care în prezent nu sunt utilizate în scop agricol, cu obiectivul de a stimula investițiile în energie verde și de a sprijini dezvoltarea economică a zonelor rurale. Actul normativ stabilește proceduri de concesionare prin licitație publică, durata contractelor și posibilitatea de prelungire, precum și simplificarea și digitalizarea procesului de autorizare. Pentru proiectele de energie regenerabilă, procedurile vor fi accelerate, cu un termen maxim de 6 luni. România își îndeplinește astfel un angajament din PNRR, evitând o posibilă penalizare de 771 de milioane de euro. Călătoria cu animale de companie în Uniunea Europeană este reglementată printr-un set clar de norme sanitare și administrative, stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Pentru a circula în spațiul Uniunii Europene, animalele de companie trebuie să fie identificate prin microchip. E acceptat și tatuajul, însă doar dacă a fost aplicat înainte de 3 iulie 2011 și este în continuare lizibil. Vaccinarea antirabică este obligatorie și trebuie efectuată după implantarea microchipului. Pentru câini, unele state impun și cerințe suplimentare. Astfel, dacă destinația e Finlanda, Irlanda, Malta, Norvegia sau Irlanda de Nord, animalul trebuie tratat împotriva parazitului Echinococcus multiocularis. De asemenea, e nevoie de pașaport european, care se livrează exclusiv pentru câini, pisici și dihori și care poate fi obținut de la orice medic veterinar autorizat. Anual, Ministerul Educației publică meta-rankingul național, un clasament al universităților din țară realizat în baza prezenței lor în rankinguri internaționale. Acesta este folosit pentru finanțarea cercetării din centrele universitare de către minister. Astfel, pe baza datelor din 2025, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca ocupă prima poziție în top, urmată de UMF Carol Davila din București și de Universitatea București. Pe locul 4 se află Politehnica București, iar pe locul 5 Universitatea Transilvania din Brașov. Universitatea din Oradea ocupă locul 11 în acest clasament. Cea mai slabă universitate din țară este Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, aflată pe locul 34. România are cei mai puțini absolvenți de studii superioare din Uniunea Europeană. Vorbim despre 17% din populație. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Apar ploile începând de astăzi în Crișana, e adevărat că destul de slabe, cerul va fi variabil de dimineață, temporar noros după amiază, vânt slab până la moderat și temperaturi maxime în jurul valorii de 24 de grade Celsius, presiune atmosferică în creștere ușoară.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Haideți să vă spun și unde s-a circulat mai greu în ultimele minute. Pe străzile Republicii, Iuliu Maniu, Parcul Traian, Roman Ciorogariu, pe Bulevardul Decebal și de asemenea pe centură în zona de sud, între Nucărul și centura Ușorhei. Setați radioul tot timpul în Oradea pe Radio Transilvania pentru informații actualizate din trafic.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Vă salut din nou, sunt Dan Mașca și gazdă la mei din Oradea până la 13. E ultima oră din emisiunea de astăzi și vă promit că vom continua să căutăm subiecte locale și vom programa și cea mai bună muzică în playlist. Sunteți pe Radio Transilvania, mulțumesc, rămâneți aici.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: ultima ședință, consilierii județeni bihoreni au aprobat și hotărârea privind accesarea fondurilor europene destinate pregătirii documentațiilor tehnico-economice necesare modernizării unui drum județean. Este vorba despre proiectul care vizează reabilitarea și modernizarea drumului județean care face legătura cu barajul Leșu pe o lungime totală de 8,74 km. Îl ascultăm cu alte detalii pe președintele Consiliului Județean, Mircea Mălean.
1: Noi vrem să preluăm tronsonul de drum aferent lacului de acumulare de la barajul Leșu, tronson de drum în lungime de 8,7 km, care este în responsabilitatea comunei Bulz și evident această comună nu are și nu va avea niciodată capacitatea de a reabilita și moderniza acest drum. Drumul este parte din drumul Apusenilor, acea parte care a fost lăsată practic nereabilitată. Vrem să preluăm acest drum și am solicitat, am depus o fișă de proiect la ADR Nord-Vest pentru a primi 1,5 milioane de lei cu care să întocmim documentația tehnică necesară pentru realizarea drumului. Vom da drumul la licitație și după realizarea proiectului tehnic vom da drumul la licitație și pentru execuție, astfel încât când va începe viitoarea perioadă de programare, la 1 ianuarie 2028, noi să fim cu arma la picior, cum se spune, pregătiți să începem lucrările, pentru că toate lucrările de după această dată vor putea fi decontate în viitorul program de finanțare. Altfel spus, lucrăm la pregătirea proiectelor care vor fi depuse în viitoarea perioadă de programare, iar acele proiecte care primesc finanțare pentru întocmirea documentației, au șanse mai mari să primească finanțare în cadrul programului care va începe în 2028, la 1 ianuarie.
2: Asculți Made in Oradea!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este Radio Transilvania!

Au continuat și ieri ecourile politice după căderea guvernului prin moțiune de cenzură. Nu e clar ce urmează, nu s-au limpezit încă apele, așa că putem consemna doar declarații. Ilie Bolojan, premierul demis prin moțiunea de cenzură PSD Aur, a lansat ieri noi critici la adresa conducerii PSD. El susține că liderii socialdemocrați poartă responsabilitatea totală pentru această criză și că au două posibilități, fie să vină cu o soluție de guvernare, fie să spună că nu au și să-i lase pe alții. Vicepreședintele PSD, Lia Olguța Vasilescu, primarul din Craiova, a declarat că socialdemocrații își doresc o majoritate europeană cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi negocierile, iar Sorin Grindeanu exclude o colaborare cu AUR. PSD nu va susține un premier de la AUR, spune el, arătând că nici măcar varianta prin care PSD susține un guvern minoritar cu UDMR nu e una pe care în acest moment să o poată accepta. Așadar, complicat, guvernul a căzut, dar rămâne interimar până când se vor găsi noi formule, dacă se vor găsi, sau alegeri anticipate, o procedură extrem de greu de aplicat însă în România. Revenim imediat și cu alte știri din Oradea și din Bihor. Sunteți la Radio Transilvania, informații utile și cele mai bune hituri pe 97,2. No,

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Magazine sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Minut cu minut trece și ziua de astăzi. Am depășit deja jumătatea orei, dar Made in Oradea merge mai departe cu povești și noutăți care merită ascultate. Radio Transilvania aduce cea mai bună muzică și informațiile care contează în județul nostru. Imediat revin și cu alte știri locale.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cum supraviețuiesc IMM-urile, cupleți întârziate și costuri în avans e tema unei conferințe ce va avea loc săptămâna viitoare la Oradea în cadrul seriei de evenimente Secretele Antreprenorului de Succes. Antreprenori, specialiști și parteneri relevanți vor analiza provocările acestui domeniu, vor discuta pornind de la situații reale din piață și vor merge către soluții aplicate legate de finanțare, relațiile contractuale, gestionarea costurilor și predictibilitatea fluxului de numerar. Te poți înscrie și tu, e gratuit, dar locurile sunt limitate. Însă, cu mai multe detalii, o ascultăm pe Melinda Morariu, director general IMM Club, organizatorul evenimentului.
1: Domeniul construcțiilor din România trece printr-o perioadă plină de incertitudine. Costurile cresc, plățile întârzie, iar deciziile sunt tot mai greu de luat. Pe 14 mai, la Oradea, te invităm la Secretele Antreprenorului de Succes 2026, un eveniment dedicat companiilor din domeniul construcțiilor. Discutăm concret despre organizarea lucrărilor, banii care se pierd în proiecte și soluții care te ajută să mergi mai departe. Participarea este gratuită, dar este necesară înscrierea. Intră pe immclub.ro la evenimente și rezervă-ți locul. Ne vedem pe 14 mai la Ramada Oradea. Locurile sunt limitate.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Trend.

ultimele minute de Made in Oradea. Sper că și astăzi i-a sos cât mai mulți pe frecvențele Radio Transilvania. Apreciez că ne ascultați în fiecare zi, vă mulțumesc pentru asta și vă aștept și mâine dimineață de la ora 8 pe frecvența 97,2 în Oradea sau pe radiotransilvania.ro. Sunt Dan Mașcaș, vă urez o zi frumoasă, gânduri bune!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724-354-021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Banii pentru copii și părinți ajung în conturi pe 8 mai, conform calendarului de plată. Terenurile agricole degradate din proprietatea statului vor fi folosite pentru investiții în energie regenerabilă. Și Ministerul Educației a publicat topul celor mai bune universități din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile de creșterea copilului și stimulentele de inserție se plătesc în mod obișnuit în data de 8 a fiecărei luni. În luna mai, această dată cade într-o zi lucrătoare, ceea ce înseamnă că banii vor fi virați în conturi conform programului obișnuit. Valoarea alocațiilor diferă în funcție de vârsta și situația copilului. Copiii de până la 2 ani primesc 719 lei lunar, aceeași sumă fiind acordată și copiilor cu disabilități de până la 3 ani. Pentru cei între 2 și 18 ani, alocația este de 292 de lei, iar tinerii care continuă studiile beneficiază în continuare de acest sprijin. Și indemnizația de creștere a copilului este acordată tot în data de 8 a lunii. Terenurile agricole degradate aflate în proprietatea statului vor putea fi folosite pentru dezvoltarea de proiecte de producere a energiei din surse regenerabile. Guvernul a aprobat ordonanță de urgență care creează cadrul legal necesar pentru această utilizare. Măsura vizează valorificarea unor suprafețe de teren care în prezent nu sunt utilizate în scop agricol, cu obiectivul de a stimula investițiile în energie verde și de a sprijini dezvoltarea economică a zonelor rurale. Actul normativ stabilește proceduri de concesionare prin licitație publică, durata contractelor și posibilitatea de prelungire, precum și simplificarea și digitalizarea procesului de autorizare. Pentru proiectele de energie regenerabilă, procedurile vor fi accelerate, cu un termen maxim de 6 luni. România își îndeplinește astfel un angajament din PNRR, evitând o posibilă penalizare de 771 de milioane de euro. Anual, Ministerul Educației publică Meta-Rankingul Național, un clasament al universităților din țară realizat în baza prezenței lor în rankinguri internaționale. Acesta este folosit pentru finanțarea cercetării din centrele universitare de către minister. Astfel, pe baza datelor din 2025, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca ocupă prima poziție în top, urmată de UMF Carol Davila din București și de Universitatea București. Pe locul 4 se află Politehnica București, iar pe locul 5 Universitatea Transilvania din Brașov. Universitatea din Oradea ocupă locul 11 în acest clasament. Cea mai slabă universitate din țară este Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, aflată pe locul 34. România are cei mai puțini absolvenți de studii superioare din Uniunea Europeană. Vorbim despre 17% din populație. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. One.

0: date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Ține sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Mufărul. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnat de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Uniunea Europeană nu impune limită de vârstă pentru șoferi și lasă regulile la nivel național. Universitatea din Oradea își menține poziția în topul universităților din țara noastră. Și Transalpina Challenge revine pe drumul regelui. Restricții de circulație în acest weekend. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Uniunea Europeană a decis că nu va impune o vârstă maximă pentru șoferi și niciun sistem unitar de teste medicale obligatorii la nivel european. Măsura confirmă că dreptul de a conduce nu va fi limitat automat în funcție de vârstă. Decizia vine după dezbateri între statele membre privind siguranța rutieră și libertatea de mobilitate a persoanelor vârstnice. În final, instituțiile europene au ales o abordare flexibilă, care lasă responsabilitatea principală la nivel național. Astfel, fiecare stat, inclusiv România, va putea stabili propriile reguli privind verificarea aptitudinii de a conduce. Unele țări pot menține controle medicale periodice, în timp ce altele pot permite reînnoirea permisului pe baza unei declarații pe proprie răspundere sau a unor evaluări. Universitatea din Oradea ocupă locul 11 în meta-rankingul național 2026 al universităților din România, realizat de Ministerul Educației și Cercetării pe baza clasamentelor internaționale din 2025. Instituția a obținut un punctaj de 10,77 și se menține în prima treime a ierarhiei, care include 34 de universități, cu două mai multe decât anul trecut. Pe primele poziții se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, urmată de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și Universitatea din București. Universitatea din Oradea este clasată după Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și înaintea UMF Grigore Tepopa din Iași. Meta-rankingul reflectă prezența instituțiilor românești în clasamentele internaționale și stă la baza alocării fondurilor pentru cercetare. Rectorul Constantin Bungău a transmis mulțumiri cadrelor și cercetătorilor. Una dintre cele mai spectaculoase etape automobilistice din România va avea loc în weekend pe Transalpina, pe tronsonul dintre Novaci și Rânca. Organizatorii anunță condiții favorabile pentru desfășurarea competiției, în timp ce autoritățile pregătesc restricții temporare de trafic. Competiția Transalpina Challenge va duce la start numeroși piloți și va transforma una dintre cele mai spectaculoase șosele din România într-un adevărat circuit montan. Drumarii au depus eforturi importante pentru deschiderea circulației pe Transalpina înaintea competiției. În județul Gorj, circulația rutieră pe N67C Transalpina va fi restricționată în perioada 8-9 mai, pe sectorul de drum cuprins între kilometrii 16 și 22. Vineri, pe 8 mai, circulația va fi restricționată între orele 8-13.30 și 14.30-19. Sâmbătă, pe 9 mai, între 8 și 12.30 și 13.30-19. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeși până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
5: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724-354-021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Banii pentru copii și părinți ajung în conturi pe 8 mai, conform calendarului de plată. Terenurile agricole degradate din proprietatea statului vor fi folosite pentru investiții în energie regenerabilă. Și Ministerul Educației a publicat topul celor mai bune universități din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile de creșterea copilului și stimulentele de inserție se plătesc în mod obișnuit în data de 8 a fiecărei luni. În luna mai, această dată cade într-o zi lucrătoare, ceea ce înseamnă că banii vor fi virați în conturi conform programului obișnuit. Valoarea alocațiilor diferă în funcție de vârsta și situația copilului. Copiii de până la 2 ani primesc 719 lei lunar, aceeași sumă fiind acordată și copiilor cu disabilități de până la 3 ani. Pentru cei între 2 și 18 ani, alocația este de 292 de lei, iar tinerii care continuă studiile beneficiază în continuare de acest sprijin. Și indemnizația de creștere a copilului este acordată tot în data de 8 a lunii. Terenurile agricole degradate aflate în proprietatea statului vor putea fi folosite pentru dezvoltarea de proiecte de producere a energiei din surse regenerabile. Guvernul a aprobat ordonanță de urgență care creează cadrul legal necesar pentru această utilizare. Măsura vizează valorificarea unor suprafețe de teren care în prezent nu sunt utilizate în scop agricol, cu obiectivul de a stimula investițiile în energie verde și de a sprijini dezvoltarea economică a zonelor rurale. Actul normativ stabilește proceduri de concesionare prin licitație publică, durata contractelor și posibilitatea de prelungire, precum și simplificarea și digitalizarea procesului de autorizare. Pentru proiectele de energie regenerabilă, procedurile vor fi accelerate, cu un termen maxim de 6 luni. România își îndeplinește astfel un angajament din PNRR, evitând o posibilă penalizare de 771 de milioane de euro. Anual, Ministerul Educației publică Meta-Rankingul Național, un clasament al universităților din țară realizat în baza prezenței lor în rankinguri internaționale. Acesta este folosit pentru finanțarea cercetării din centrele universitare de către minister. Astfel, pe baza datelor din 2025, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca ocupă prima poziție în top, urmată de UMF Carol Davila din București și de Universitatea București. Pe locul 4 se află Politehnica București, iar pe locul 5 Universitatea Transilvania din Brașov. Universitatea din Oradea ocupă locul 11 în acest clasament. Cea mai slabă universitate din țară este Universitatea 1 decembrie 1900. 18 din Alba Iulia, aflată pe locul 34. România are cei mai puțini absolvenți de studii superioare din Uniunea Europeană. Vorbim despre 17% din populație. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Ține sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pesticide peste limită în tot mai multe alimente. Aflăm ce produse sunt respinse de 3 ori mai des la controlele în Uniunea Europeană. Reabilitarea Liceului de Arte din Oradea avansează, investiția trece de 24 de milioane de lei. Și copiii români sunt obosiți, stau prea mult pe telefon și vor mai mult timp cu familia. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rezidurile de pesticide depășesc mai des limitele legale în cazul unor alimente consumate frecvent, mai ales în contextul diferențelor dintre produsele din Uniunea Europeană și cele importate, avertizează Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. Analiza bazată pe datele din 2024 arată că alimentele provenite din afara UE eșuează de 3 ori mai des la controlele de frontieră decât cele produse în interiorul blocului comunitar. Totuși, aproximativ 99% dintre probe respectă limitele europene. Printre produsele cu depășiri se numără ardei dulci, strugurii de masă, uleiul de măsline extra virgin și chiar ouăle. Probleme au fost identificate în special la produse importate din India, Turcia, China și Vietnam. Lucrările de reabilitare și modernizare a Liceului de Arte din Oradea de pe strada Menu Morut au depășit 60% stadiu fizic, anunță primăria. Investiția finanțată din fonduri europene prin PNRR urmărește creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea condițiilor de studiu. La corpurile C1, C2 și C3 lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 65%, iar la clădirea P+3 de la numărul 33B în jur de 60%. Au fost reabilitate acoperișurile, montate ferestre noi și avansate lucrările interioare și la instalații. La corpul C3, încălzirea în pardosială și instalațiile sanitare sunt deja finalizate. Toate clădirile vor fi dotate cu sisteme moderne de supraveghere video. În total, investiția depășește 24,8 milioane de lei. Proiectul are ca scop crearea unui mediu educațional modern și sigur, dar și conservarea valorii arhitecturale a imobilelor. 8 ore de școală și TV, 4 ore de internet, o oră în aer liber. Asta este ziua unui copil român în 2026 și culmea, el însuși spune că ceva nu e în regulă. Potrivit unei anchete realizate de Salvați Copiii România, pe un eșantion de aproape 1500 de copii cu vârste între 9 și 17 ani, programul zilnic al unui elev e dominat de școală și ecrane și lasă prea puțin loc pentru odihnă, mișcare sau familie. Tabloul e destul de clar. Un copil petrece 5-6 ore la școală, plus o oră pe drum. Acasă mai alocă 1-2 ore pentru teme. Apoi vine internetul. 3-4 ore de navigat, socializat sau jucat online. Familia, cam 1-2 ore de interacțiune directă, în cel mai bun caz. Potrivit raportului, 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber pe săptămână. Un copil din 3 vrea mai mult timp cu familia și mai mult timp în aer liber. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Uniunea Europeană nu impune limită de vârstă pentru șofer și lasă regulile la nivel național. Universitatea din Oradea își menține poziția în topul universităților din țara noastră. Și Transalpina Challenge revine pe drumul Regelui. Restricții de circulație în acest weekend. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Uniunea Europeană a decis că nu va impune o vârstă maximă pentru șoferi și niciun sistem unitar de teste medicale obligatorii la nivel european. Măsura confirmă că dreptul de a conduce nu va fi limitat automat în funcție de vârstă. Decizia vine după dezbateri între statele membre privind siguranța rutieră și libertatea de mobilitate a persoanelor vârstnice. În final, instituțiile europene au ales o abordare flexibilă, care lasă responsabilitatea principală la nivel național. Astfel, fiecare stat, inclusiv România, va putea stabili propriile reguli privind verificarea aptitudinii de a conduce. Unele țări pot menține controle medicale periodice, în timp ce altele pot permite reînnoirea permisului pe baza unei declarații pe proprie răspundere sau a unor evaluări. Universitatea din Oradea ocupă locul 11 în meta-rankingul național 2026 al universităților din România, realizat de Ministerul Educației și Cercetării pe baza clasamentelor internaționale din 2025. Instituția a obținut un punctaj de 10,77 și se menține în prima treime a ierarhiei, care include 34 de universități, cu două mai multe decât anul trecut. Pe primele poziții se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, urmată de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și Universitatea din București. Universitatea din Oradea este clasată după Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și înaintea UMF Grigore Tepopa din Iași. Meta-rankingul reflectă prezența instituțiilor românești în clasamentele internaționale și stă la baza alocării fondurilor pentru cercetare. Rectorul Constantin Bungău a transmis mulțumiri cadrelor și cercetătorilor. Una dintre cele mai spectaculoase etape automobilistice din România va avea loc în weekend pe Transalpina, pe tronsonul dintre Novaci și Rânca. Organizatorii anunță condiții favorabile pentru desfășurarea competiției, în timp ce autoritățile pregătesc restricții temporare de trafic. Competiția Transalpina Challenge va aduce la start numeroși piloți și va transforma una dintre cele mai spectaculoase șosele din România într-un adevărat circuit montan. Drumarii au depus eforturi importante pentru deschiderea circulației pe Transalpina înaintea competiției. În județul Gorj, circulația rutieră pe DN67C Transalpina va fi restricționată în perioada 8-9 mai, pe sectorul de drum cuprins între kilometrii 16 și 22. Vineri, pe 8 mai, circulația va fi restricționată între orele 8-13:30 și 14:30-19. Sâmbătă, pe 9 mai, între 8 și 12:30 și 13:30-19. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Micuță, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri! Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic! Norbisovcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi! Facem traficul să sune bine! Deschidem ediția de azi cu o super piesă de prin 2008, Sex on Fire, Dragon Kings of Leon. Mai apoi ascultăm ceva nou de la Neil Horan. Dinner Party, mă pregătesc pe ascultare. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Învățământul Liceal Tehnologic se reorganizează începând cu anul școlar 2026-2027, conform metodologiei privind organizarea, funcționarea și accesul în filiera tehnologică. Școlile profesionale de 3 ani dispar ca structură separată și vor fi integrate în liceele tehnologice duale. Iată așadar noutate, învățământul liceal dual va înlocui școlile profesionale din anul școlar 2026-2027.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la Radio Transilvania.

Țara noastră face un pas major spre monitorizarea automată a traficului rutier. Aproximativ 550 de camere video radar vor fi instalate pe drumurile naționale și autostrăzi, urmând să calculeze viteza medie a vehiculelor între două puncte, nu doar viteza instantanee. Sistemul face parte din proiectul E-Sigur, dezvoltat de Poliția Rutieră și gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, însă implementarea completă este întârziată și ar putea deveni operațională abia în 2027-2028. Iată așadar, România instalează 550 de camere radar pe drumuri naționale și autostrăzi. Viteza medie a șoferilor va fi monitorizată.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Magazine sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Lemon Tree de la Fool's Garden și 1920s de la Gorillaz sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ministerul Afacerilor Interne semnalează un fake news care circulă pe internet, dar și pe platformele de mesagerie, potrivit căruia se urmărește monitorizarea totală a traficului pe drumurile naționale și în capitală. Astfel de texte sunt create pentru a genera panică și neîncredere în instituțiile statului, au transmis oficialii MEAI. Iată așadar, Ministerul Afacerilor Interne demontează un fake news despre monitorizarea integrală a traficului.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Justin Religion, am ascultat de la BB Rexha și Faithless pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până fix Do The Do de la Irina Rimens și Turn Off The Light de la Nelly Furtado. V-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ești elev? Ai gratuitate la tramvai și autobuz. Dacă tot urci, validează cardul la fiecare călătorie. Fiecare validare corectă înseamnă înscriere automată la tragerea la sorți lunară. Poți câștiga o pereche de Apple AirPods Pro plus alte premii pentru clasa ta. E simplu, urcă, validează, poate pleci acasă cu căștile. Fii elev smart, o campanie OTL.
5: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724 354021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
6: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Napolac Telemea Gustomol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac, jos cu prețurile!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pesticide peste limită în tot mai multe alimente. Aflăm ce produse sunt respinse de 3 ori mai des la controlele în Uniunea Europeană. Reabilitarea Liceului de Arte din Oradea avansează, investiția trece de 24 de milioane de lei. Și copiii români sunt obosiți, stau prea mult pe telefon și vor mai mult timp cu familia. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Rezidurile de pesticide depășesc mai des limitele legale în cazul unor alimente consumate frecvent, mai ales în contextul diferențelor dintre produsele din Uniunea Europeană și cele importate, avertizează Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. Analiza bazată pe datele din 2024 arată că alimentele provenite din afara UE eșuează de 3 ori mai des la controlele de frontieră decât cele produse în interiorul blocului comunitar. Totuși, aproximativ 99% dintre probe respectă limitele europene. Printre produsele cu depășiri se numără ardei dulci, struguri de masă, uleiul de măsline extra virgin și chiar ouăle. Probleme au fost identificate în special la produse importate din India, Turcia, China și Vietnam. Lucrările de reabilitare și modernizare a Liceului de Arte din Oradea de pe strada Menu Morut au depășit 60% stadiu fizic, anunță primăria. Investiția finanțată din fonduri europene prin PNRR urmărește creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea condițiilor de studiu. La corpurile C1, C2 și C3 lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 65%, iar la clădirea P+3 de la numărul 33B în jur de 60%. Au fost reabilitate acoperișurile, montate ferestre noi și avansate lucrările interioare și la instalații. La corpul C3, încălzirea pardoseală și instalațiile sanitare sunt deja finalizate. Toate clădirile vor fi dotate cu sisteme moderne de supraveghere video. În total, investiția depășește 24,8 milioane de lei. Proiectul are ca scop crearea unui mediu educațional modern și sigur, dar și conservarea valorii arhitecturale a imobilelor. 8 ore de școală și TV, 4 ore de internet, o oră în aer liber. Asta este ziua unui copil român în 2026 și, culmea, el însuși spune că ceva nu e în regulă. Potrivit unei anchete realizate de Salvați Copiii România, pe un eșantion de aproape 1500 de copii cu vârste între 9 și 17 ani, programul zilnic al unui elev e dominat de școală și ecrane și lasă prea puțin loc pentru odihnă, mișcare sau familie. Tabloul e destul de clar. Un copil petrece 5-6 ore la școală, plus o oră pe drum. Acasă mai alocă 1-2 ore pentru teme. Apoi vine internetul. 3-4 ore de navigat, socializat sau jucat online. Familia, cam 1-2 ore de interacțiune directă, în cel mai bun caz. Potrivit raportului, 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber pe săptămână. Un copil din 3 vrea mai mult timp cu familia și mai mult timp în aer liber. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Nicky Or și Eyes On You. Vine și Mica cu Big Girl pe debut de 16. Le dăm chiar acum audiție maximă, rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania. Și nu

Toate românii vor putea apela 112, inclusiv prin apel video. În plus, cei care solicită ajutor vor putea fi găsiți mult mai ușor datorită unui nou sistem de localizare foarte performant implementat în premieră în Europa. Noul sistem, denumit Next Generation 112, va permite o preluare mai rapidă a

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Cuvești bune pentru o seamă dintre români. Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale a lansat măsura DER12, investiții pentru tinerii fermieri și fermierii sub 45 de ani. Finanțarea poate ajunge până la 200.000 de euro. Iată așadar, cum vă spuneam, super veste, finanțare pentru tinerii

0: publicitate. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
1: Orange e aici. Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
2: Ah, iar s-a spart.
3: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: care ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Iubela Coza, Adelero Samazotti și Fever Dream, Alex Warren sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: și muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Peste 100 de roboți umanoizi s-au luat la întrecere cu oamenii la semimaratonul de la Beijing și au demonstrat progresele rapide făcute în domeniu. Aceștia au alergat pe culoarul lor special. Cel mai rapid a încheiat cursa în 50 de minute și 26 de secunde, depășind recordul mondial uman pentru această distanță. Cel mai lent a ajuns la finish abia după 2 ore și 41 de minute. Și uite cum, dacă inteligența artificială, vă spuneam mai de ună zi că a intrat deja în bucătărie, avem semimaraton inedit la Beijing, un robot a depășit recordul mondial uman.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Am ascultat de la McDonald pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de aceeași Gia Crăciun. Până fix, Band-Aids de la Katy Perry și Open Road de la Gary Barlow v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724-354-021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Uniunea Europeană nu impune limită de vârstă pentru șoferi și lasă regulile la nivel național. Universitatea din Oradea își menține poziția în topul universităților din țara noastră. Și Transalpina Challenge revine pe drumul regelui. Restricții de circulație în acest weekend. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Uniunea Europeană a decis că nu va impune o vârstă maximă pentru șoferi și niciun sistem unitar de teste medicale obligatorii la nivel european. Măsura confirmă că dreptul de a conduce nu va fi limitat automat în funcție de vârstă. Decizia vine după dezbateri între statele membre privind siguranța rutieră și libertatea de mobilitate a persoanelor vârstnice. În final, instituțiile europene au ales o abordare flexibilă, care lasă responsabilitatea principală la nivel național. Astfel, fiecare stat, inclusiv România, va putea stabili propriile reguli privind verificarea aptitudinii de a conduce. Unele țări pot menține controle medicale periodice, în timp ce altele pot permite reînnoirea permisului pe baza unei declarații pe proprie răspundere sau a unor evaluări. Universitatea din Oradea ocupă locul 11 în meta-rankingul național 2026 al universităților din România, realizat de Ministerul Educației și Cercetării pe baza clasamentelor internaționale din 2025. Instituția a obținut un punctaj de 10,77 și se menține în prima treime a ierarhiei, care include 34 de universități, cu două mai multe decât anul trecut. Pe primele poziții se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, urmată de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și Universitatea din București. Universitatea din Oradea este clasată după Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și înaintea UMF Grigore Tepopa din Iași. Meta-rankingul reflectă prezența instituțiilor românești în clasamentele internaționale și stă la baza alocării fondurilor pentru cercetare. Rectorul Constantin Bungău a transmis mulțumiri cadrelor și cercetătorilor. Una dintre cele mai spectaculoase etape automobilistice din România va avea loc în weekend pe Transalpina, pe tronsonul dintre Novaci și Rânca. Organizatorii anunță condiții favorabile pentru desfășurarea competiției, în timp ce autoritățile pregătesc restricții temporare de trafic. Competiția Transalpina Challenge va duce la start numeroși piloți și va transforma una dintre cele mai spectaculoase șosele din România într-un adevărat circuit montan. Drumarii au depus eforturi importante pentru deschiderea circulației pe Transalpina înaintea competiției. În județul Gorj, circulația rutieră pe DN67C Transalpina va fi restricționată în perioada 8-9 mai, pe sectorul de drum cuprins între kilometrii 16 și 22. Vineri, pe 8 mai, circulația va fi restricționată între orele 8-13.30 și 14.30-19. Sâmbătă, pe 9 mai, între 8 și 12.30 și 13.30-19. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Să bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovidiu Sușeanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În satul mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Don't Give Up de la Chicane și Bryan Adams. Vine și Sienna Spiro cu Die On This Hill. Super piesa anului trecut, 2025. Le dăm play chiar acum.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania

0: Angajatorii care încadrează în muncă mame cu cel puțin 3 copii în întreținere cu vârsta de până la 18 ani vor putea beneficia de o subvenție lunară de 2250 de lei pentru fiecare persoană angajată. Subvenția se va acorda pe o perioadă de 12 luni cu condiția ca angajatorul să mențină raporturile de muncă pentru cel puțin 18 luni, iată așadar subvenții pentru angajarea mamelor cu 3 sau mai mulți copii.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica? Simți diferența?

Econo atenționare, mai bine de jumătate dintre români au fost ținta unor tentative de fraudă online, arată un studiu realizat de o companie de cercetare a pieței. Fenomenul este unul fără precedent, iar mulți români rămân chiar fără sume mari de bani. Cele mai expuse persoane la atacurile cibernetice au între, atenție, 35 și 44 de ani, arată acest studiu recent. Atențiune așadar, se pare că tot mai mulți români cad în plasa fraudelor online.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 9 și 11 mai în Kaufland Oradea Rogerius, Bulevardul Borșului, numărul 6. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
5: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724-354-021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
6: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnat de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile!
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I Want You de la Savage Garden și Rise and Fall de la Craig David și Sting sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Nordi Sopco sunt eu, alături de voi în FM și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dorința europenilor de a călători în 2026 nu numai că rămâne puternică, ci atinge și niveluri record în ciuda presiunilor intense generate de creșterea costului vieții și de evoluțiile îngrijorătoare din Orientul Mijlociu, notează publicația Elena Catimerini. În același timp, aceștia intenționează să-și limiteze atât durata călătoriilor, cât și valoarea cheltuielilor. Conform celui mai recent raport al Comisiei Europene pentru Turism, pentru primele 6 luni ale anului 2026, intenția de a călători a cetățenilor europeni se situează la un nivel de 82%. Și uite cum europenii vor să călătorească mai mult ca niciodată în acest an 2026, în ciuda costurilor și a tensiunilor din Orientul Mijlociu.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Sing My Love de la Kygo Kaelid și Griffin. S-a auzit pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate, cum ne-am obișnuit, de aceeași Gia Crăciun, până Fix In Your Eyes de la The Weeknd și Groove Jam de la Spila și Sofia Alex Baxter. V-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Zovco, gazda

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet tre rapid și tre chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 kg la achiziția a minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
4: Banii pentru copii și părinți ajung în conturi pe 8 mai, conform calendarului de plată. Terenurile agricole degradate din proprietatea statului vor fi folosite pentru investiții în energie regenerabilă. Și Ministerul Educației a publicat topul celor mai bune universități din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile de creșterea copilului și stimulentele de inserție se plătesc în mod obișnuit în data de 8 a fiecărei luni. În luna mai, această dată cade într-o zi lucrătoare, ceea ce înseamnă că banii vor fi virați în conturi conform programului obișnuit. Valoarea alocațiilor diferă în funcție de vârsta și situația copilului. Copiii de până la 2 ani primesc 719 lei lunar, aceeași sumă fiind acordată și copiilor cu disabilități de până la 3 ani. Pentru cei între 2 și 18 ani, alocația este de 292 de lei, iar tinerii care continuă studiile beneficiază în continuare de acest sprijin. Și indemnizația de creștere a copilului este acordată tot în data de 8 a lunii. Terenurile agricole degradate aflate în proprietatea statului vor putea fi folosite pentru dezvoltarea de proiecte de producere a energiei din surse regenerabile. Guvernul a aprobat ordonanță de urgență care creează cadrul legal necesar pentru această utilizare. Măsura vizează valorificarea unor suprafețe de teren care în prezent nu sunt utilizate în scop agricol, cu obiectivul de a stimula investițiile în energie verde și de a sprijini dezvoltarea economică a zonelor rurale. Actul normativ stabilește proceduri de concesionare prin licitație publică, durata contractelor și posibilitatea de prelungire, precum și simplificarea și digitalizarea procesului de autorizare. Pentru proiectele de energie regenerabilă, procedurile vor fi accelerate, cu un termen maxim de 6 luni. România își îndeplinește astfel un angajament din PNRR, evitând o posibilă penalizare de 771 de milioane de euro. Anual, Ministerul Educației publică Meta-Rankingul Național, un clasament al universităților din țară realizat în baza prezenței lor în rankinguri internaționale. Acesta este folosit pentru finanțarea cercetării din centrele universitare de către minister. Astfel, pe baza datelor din 2025, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca ocupă prima poziție în top, urmată de UMF Carol Davila din București și de Universitatea București. Pe locul 4 se află Politehnica București, iar pe locul 5 Universitatea Transilvania din Brașov. Universitatea din Oradea ocupă locul 11 în acest clasament. Cea mai slabă universitate din țară este Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, aflată pe locul 34. România are cei mai puțini absolvenți de studii superioare din Uniunea Europeană. Vorbim despre 17% din populație. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Sunt bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbisop este numele meu. Prezent cu un ceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu The Dead Dance, The Lady Gaga. Vine și Celine Dion cu I'm Alive pe debut de 18. Ne dăm play chiar acum. Audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: prego noi pentru șoferi, tinerii conducători auto pot obține o categorie superioară de permis fără să mai susțină examenul teoretic. Legea 240/2025 a intrat în vigoare în 27 decembrie 2025 și recunoaște experiența acumulată în trafic. Șoferii care au deja permis și îndeplinesc condițiile de vârstă și vechime nu mai sunt obligați să dea sala cum ar veni atunci când vor să adauge o categorie superioară. Examenul rămâne doar practic, respectiv proba de conducere. Iată modificări în legislația rutieră. Tinerii șoferi cu experiență la volan nu mai trebuie să dea examen teoretic în anumite situații.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

0: apelează tot mai des la chatbot și atunci când trebuie să ia o decizie, chiar și când au probleme medicale, din păcate. Un studiu recent realizat în Statele Unite avertizează însă că nu ar trebui să ne bazăm pe diagnosticele oferite de platformele cu AI ca Gemini sau ChatGPT și în niciun caz nu ar trebui să luăm medicamentele recomandate, pentru că în 80% din cazuri chatbotii fac greșeli care ne pot costa chiar sănătatea. Și uite cum 8 din 10 diagnostice puse de AI sunt total greșite.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming

0: Publicitate. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722-629-238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
3: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Polactele mea gust domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și kilo monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac, jos cu prețurile!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Sign the Lace of Bass, super piesa anume 1993 și ceva nou de la Cameron. Hug Yourself, am pregătit mai departe pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi pentru încă aproximativ 30 de minute. Rămâneți cu mine.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: cea de-a doua jumătate a acestei săptămâni, temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi excedentar în toată țara, dar mai ales în regiunile intracarpatice, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Pe această cale țin să le mulțumesc pentru amabilitate și promptitudine meteorologilor de serviciu.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania. If you wanna say it.

Steps, auzit de Amy Winehouse aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, Awake Tonight de la Applejack, Sia și David Guetta și Saint of Me de la Rolling Stones, de prin 97, v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Domnul Bisopco sunt eu, până mâine la ora 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă, v-a pupat, pa, pa!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Uniunea Europeană nu impune limită de vârstă pentru șoferi și lasă regulile la nivel național. Universitatea din Oradea își menține poziția în topul universităților din țara noastră. Și Transalpina Challenge revine pe drumul regelui. Restricții de circulație în acest weekend. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Uniunea Europeană a decis că nu va impune o vârstă maximă pentru șoferi și niciun sistem unitar de teste medicale obligatorii la nivel european. Măsura confirmă că dreptul de a conduce nu va fi limitat automat în funcție de vârstă. Decizia vine după dezbateri între statele membre privind siguranța rutieră și libertatea de mobilitate a persoanelor vârstnice. În final, instituțiile europene au ales o abordare flexibilă, care lasă responsabilitatea principală la nivel național. Astfel, fiecare stat, inclusiv România, va putea stabili propriile reguli privind verificarea aptitudinii de a conduce. Unele țări pot menține controle medicale periodice, în timp ce altele pot permite reînnoirea permisului pe baza unei declarații pe proprie răspundere sau a unor evaluări. Universitatea din Oradea ocupă locul 11 în meta-rankingul național 2026 al universităților din România, realizat de Ministerul Educației și Cercetării pe baza clasamentelor internaționale din 2025. Instituția a obținut un punctaj de 10,77 și se menține în prima treime a ierarhiei, care include 34 de universități, cu două mai multe decât anul trecut. Pe primele poziții se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, urmată de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și Universitatea din București. Universitatea din Oradea este clasată după Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și înaintea UMF Grigore Tepopa din Iași. Meta-rankingul reflectă prezența instituțiilor românești în clasamentele internaționale și stă la baza alocării fondurilor pentru cercetare. Rectorul Constantin Bungău a transmis mulțumiri cadrelor și cercetătorilor. Una dintre cele mai spectaculoase etape automobilistice din România va avea loc în weekend pe Transalpina, pe tronsonul dintre Novaci și Rânca. Organizatorii anunță condiții favorabile pentru desfășurarea competiției, în timp ce autoritățile pregătesc restricții temporare de trafic. Competiția Transalpina Challenge va duce la start numeroși piloți și va transforma una dintre cele mai spectaculoase șosele din România într-un adevărat circuit montan. Drumarii au depus eforturi importante pentru deschiderea circulației pe Transalpina înaintea competiției. În județul Gorj, circulația rutieră pe DN67C Transalpina va fi restricționată în perioada 8-9 mai, pe sectorul de drum cuprins între kilometrii 16 și 22. Vineri, pe 8 mai, circulația va fi restricționată între orele 8-13.30 și 14.30-19. Sâmbătă, pe 9 mai, între 8 și 12.30 și 13.30-19. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ah, iar s-a spart!
1: Ai ales ieftin! Se vede! Când vine vorba de sticlă, calitatea contează! Alege centrul de sticlă, sticlă securizată și termoizolantă, sticlă curbată, balustrade, pereți din sticlă, cabine de duș, oglinzi și vitralii, totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă, calitate care rezistă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 9 și 11 mai în Kaufland Oradea Rogerius, Bulevardul Borșului numărul 6. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
4: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724-354-021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Banii pentru copii și părinți ajung în conturi pe 8 mai, conform calendarului de plată. Terenurile agricole degradate din proprietatea statului vor fi folosite pentru investiții în energie regenerabilă. Și Ministerul Educației a publicat topul celor mai bune universități din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile de creștere a copilului și stimulentele de inserție se plătesc în mod obișnuit în data de 8 a fiecărei luni. În luna mai, această dată cade într-o zi lucrătoare, ceea ce înseamnă că banii vor fi virați în conturi conform programului obișnuit. Valoarea alocațiilor diferă în funcție de vârsta și situația copilului. Copiii de până la 2 ani primesc 719 lei lunar, aceeași sumă fiind acordată și copiilor cu disabilități de până la 3 ani. Pentru cei între 2 și 18 ani, alocația este de 292 de lei, iar tinerii care continuă studiile beneficiază în continuare de acest sprijin. Și indemnizația de creștere a copilului este acordată tot în data de 8 a lunii. Terenurile agricole degradate aflate în proprietatea statului vor putea fi folosite pentru dezvoltarea de proiecte de producere a energiei din surse regenerabile. Guvernul a aprobat ordonanță de urgență care creează cadrul legal necesar pentru această utilizare. Măsura vizează valorificarea unor suprafețe de teren care în prezent nu sunt utilizate în scop agricol, cu obiectivul de a stimula investițiile în energie verde și de a sprijini dezvoltarea economică a zonelor rurale. Actul normativ stabilește proceduri de concesionare prin licitație publică, durata contractelor și posibilitatea de prelungire, precum și simplificarea și digitalizarea procesului de autorizare. Pentru proiectele de energie regenerabilă, procedurile vor fi accelerate, cu un termen maxim de 6 luni. România își îndeplinește astfel un angajament din PNRR, evitând o posibilă penalizare de 771 de milioane de euro. Anual, Ministerul Educației publică Meta-Rankingul Național, un clasament al universităților din țară realizat în baza prezenței lor în rankinguri internaționale. Acesta este folosit pentru finanțarea cercetării din centrele universitare de către minister. Astfel, pe baza datelor din 2025, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca ocupă prima poziție în top, urmată de UMF Carol Davila din București și de Universitatea București. Pe locul 4 se află Politehnica București, iar pe locul 5 Universitatea Transilvania din Brașov. Universitatea din Oradea ocupă locul 11 în acest clasament. Cea mai slabă universitate din țară este Universitatea 1 decembrie 1900. 18 din Alba Iulia, aflată pe locul 34. România are cei mai puțini absolvenți de studii superioare din Uniunea Europeană. Vorbim despre 17% din populație. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.